Mpendwa msikilizaji, mahali popote ulipo, karibu sana katika awamu hii ya kipindi chako cha ibada na maombi. Na mpendwa msikilizaji, kumbuka ya kwamba hiki ni kipindi ambacho kinakufikia kila asubuhi, asubuhi na mapema, kabla uondoke kuelekea kazini mwako, kabla mpendwa msikilizaji uingie kwenye shughuli nyingi za maisha haya, kabla uingie kwenye biashara yako, kabla uendekee mahali pako pa kazi, ili mpendwa msikilizaji kukukumbusha kwamba tunahitaji kuweka imani yetu, kujenga tumaini letu ndani mwake Bwana wetu Yesu Kristo, na kumkabidhi Bwana mahitaji yetu yote, kumkabidhi Bwana mizigo yetu yote na mipango yetu yote, ili apate kutuongoza na kutuelekeza katika siku hii mpya. Mpendo msikilizaji, ni tunku kuu kabisa ambayo Bwana ametupatia kuwa hai. Iwe mpendo msikilizaji, uenda ikawa unatupata ukiwa umelazwa hapo kitandani, iwe ni nyumbani au hospitalini, uenda ikawa umekuwa katika maumivu siku wote mzima. Mpendo msikilizaji, naweza kumtumainia Bwana. Iwe unatupata sasa hivi ukiwa na huo mkoba wako, hiyo begi yako, ukielekea nyumbani, wende ikawa mambo hayajakuwa mazuri na umekata kauli kurudi nyumbani. Mpendo msikilizaji, ukiwa kwenye hiyo basi, ukiwa kwenye hiyo matatu, asubuhi hii tunakukumbusha kwamba Mungu yupo na angali ameketi kwenye kiti chake cha enzi, na anatujali. Mpendo msikilizaji, anajua na anaona. Iwe uende ikawa unatupata uko umeketi hapo kwenye kiti, pengine hapo jikoni, uende ikawa baridi ilikuwa nyingi na ukashindwa kulala, uende ikawa kwa sababu ya hiyo arthritis ikabidi washe moto pale, na usiku wote mzima umekuwa hapo jikoni. Mpendo msikilizaji, kumbuka ya kwamba yupo Mungu juu mbinguni aonaye hali za watu wake. Uende ikawa asubuhi hii ya leo unavalia hiyo koti, hiyo jacket, ukaweze kuondoka kuelekea zizini mwa ng'ombe, kwenda kukamua ng'ombe wako, na kisha baadaye utapeleka maziwa kwenye dairy, na mpendwa msikilizaji, kisha utaingia shambani. Uende ikawa kuna mahali ambapo umeitiwa kibarua, uende ikawa kuna mahali ambapo unaelekea kazini. Mpendwa msikilizaji, hizi ndizo siku ambazo tunaweza kumtumainia na kumtegemea Bwana. Mpendwa msikilizaji, hasa sasa hivi wakati ambapo Mungu amedhihirisha nguvu zake kwa kizazi hiki kwa njia ya ajabu kabisa. Mpendwa msikilizaji, hapo awali kabla ya Mungu kuwatuma wajumbe wake, manabii wakuu zaidi sana wa mbinguni, hatukuwa na chochote. Mpendwa msikilizaji, hatukuwa na chochote chema. Mpendwa msikilizaji, hakukuwa na miujiza ambayo inatendeka, hatukuwa na uwepo wa Mungu. Mpendwa msikilizaji, viwete wetu walibakia viwete, tukawafunikia na kuwafungia mabomani mwetu. Mpendwa msikilizaji, hata ukienda hospitalini, madaktari wakikupatia ripoti na kukuambia utabaki kipofu au utabaki kiwete, ilikuwa namna hiyo. Mpendwa msikilizaji, kafika mahali ambapo tukajaza viwete kwa maboma zetu. Mpendwa msikilizaji, hakukuwa na suluhisho. Lakini mpendwa msikilizaji, Mungu kwa rehema na neema zake akaona masumbuko yetu, akaona mahangaiko yetu, akaona kuteseka kwetu. Mpendwa msikilizaji, na akatuhurumia. Akiwa juu mbinguni kwenye enzi yake, akatazama chini na akatuhurumia, na akawatuma wajumbe wake, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe. Mpendwa msikilizaji,

Hakika, kwani ni jambo lipi hilo ambalo Mungu wetu haliwezi? Mpendwa msikilizaji, ni hali gani hiyo ambayo unaona ni ngumu kwake na kwamba hawezi? Mpendwa msikilizaji, ni ugonjwa gani huo ambao uko nao, ambao unahisi asubuhi hii ya leo kana kwamba Mungu hawezi? Iwapo ameponya hata virusi vya ukimwi, ugonjwa ambao hauna tiba, mpendwa msikilizaji, je, ni ugonjwa gani huo? Ni hali gani hiyo ambayo unahisi ni nzito, ni kubwa kwake Mungu? Iwapo ameponya saratani, mpendwa msikilizaji, akayayusha uvimbe, mpendwa msikilizaji, mahali ambapo magonjwa ambayo madaktari wenyewe hawezi, mpendwa msikilizaji. Madaktari, tunakumbuka ushuhuda wake Caroline Sitawa kutoka Kakamega, jinsi ambavyo madaktari walimuonya hata wakati ambapo walikuwa na pangiwa upasuaji, na kwamba madaktari hawana uhakika iwapo atatoka pale akiwa anaongea au akiwa hai. Mpendwa msikilizaji, iwapo Mungu ameponya magonjwa kama haya na kuyeyusha uvimbe na kupasua vimbe, mpendwa msikilizaji, je, ni hali gani hiyo ambayo uko ndani mwake asubuhi hii ya leo na unahisi, mpendwa msikilizaji, ana kwamba ni nzito kwake Mungu? Asubuhi hii ya leo, wacha tumpelekee Bwana wetu Yesu Kristo. Hakuna jambo ambalo linamshinda Mungu, hakuna jambo ambalo ni ngumu kwake Bwana. Mpendwa msikilizaji, wakati ambapo tunaona watu 30 na wakikuja mbele zake Bwana, mpendwa msikilizaji, watu ambao walikuwa na virusi vya ukimwi, na baada ya amri tangazo moja la damu kuu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo kutoka kwa wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba, na wakati ambapo manabii wa utukufu sana wa mbinguni wanalaani virusi vya ukimwi, na kisha tunaona watu hawa pale, mpendwa msikilizaji, wakiwa HIV negative. Sasa mpendwa msikilizaji, walirudi mahospitalini mwao wakapimwa tena na madaktari wao wenyewe, wakapatikana hawana virusi vya ukimwi. Mpendwa msikilizaji, Mungu amewaponya, na madaktari wao wenyewe wakawaachilia wenyewe. Mpendwa msikilizaji, maajabu ambayo tumepata tunku ya kutazama na kuona na kusherehekea, mpendwa msikilizaji, ni maajabu ambayo yanafaa kutusaidia kuweka imani yetu ndani mwake Bwana wetu Yesu Kristo kikamilifu, na kujua ya kwamba, mpendwa msikilizaji, iwapo Bwana ametenda haya yote miongoni mwetu, mpendwa msikilizaji, Mungu angali na nguvu ya kukukumbuka katika hali yako. Unaikaa uko hapo asubuhi hii ya leo, uko na huo mpendwa wako ambaye ni mgonjwa, mpendwa msikilizaji, mtumainie Bwana, mtegemee Mungu, na upate kufahamu ya kwamba, mpendwa msikilizaji, hakuna jambo ambalo linamshinda Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo aliahidi alipokuwa anaondoka, alisema, mpendwa msikilizaji, ya kwamba haahidi ya kwamba maisha haya yatakuwa shwari, mpendwa msikilizaji, lakini aliahidi ya kwamba tutapitia changamoto nyingi, lakini mpendwa msikilizaji, jinsi alivyoshinda pia nasi tutashinda. Letu ni kudumu ndani mwake, ni kumgojea, mpendwa msikilizaji, na kuvumilia, na mwishoni, mpendwa msikilizaji, tutapata ushindi. Ukiona ahadi kuu kabisa ambayo Mungu ametuahidi, mpendwa msikilizaji, ahadi ya kutukuzwa, ahadi ya utukufu pamoja naye Bwana wetu Yesu Kristo, ahadi ya kuishi milele wetu naye Bwana wetu Yesu Kristo. Na mpendwa msikilizaji, akaahidi kwenye kitabu cha Yohana mlango wa 14 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa tatu, ya kwamba ameenda kutuandalia makao, na kisha maliza atakuja kutuchukua, mpendwa msikilizaji, ili nasi pia twende tukae pamoja naye katika pumziko lake milele. Mpendwa msikilizaji, ametuahidi miili ya utukufu, miili ambayo haiathiriki na magonjwa, miili ambayo, mpendwa msikilizaji, haiathiriki na uchovu, udhaifu, na kwamba siku moja unaamka na unahisi ile zile joints zako uchungu. Mpendwa msikilizaji, Mungu
Mungu ametuahidi maisha mapya, mahali ambapo hakuna huzuni, maisha na uzima. Mpendwa msikilizaji, ambapo hakuna machozi, ambapo hakuna zile depression, mpendwa msikilizaji, ya kwamba unampoteza

ambayo Bwana anatenda kupitia kwa wanabii wakuu zaidi sana wa mbinguni. Mpendo msikilizaji, basi tunaweza kuwa na ujasiri ndani mwake Bwana. Wakati ambapo tunamuona Noela Hadasa kutoka kule uasingisho, na tunapoona hali yake kabla ya uponyaji, mpendo msikilizaji, akiwa chini kabisa kwa mavumbi, kwa mchanga, hawezi hata kutambaa, najivuta tu kwa tumbo pale, mpendo msikilizaji. Wakati ambapo tunamuona Noela Hadasa sasa akisimama na kutembea baada ya wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba kuja kulisalimia kanisa katika jina kula Yesu Kristo, mpendo msikilizaji, na kisha unamuona Noela Hadasa akiwa pale akitembea mwenyewe kwa miguu yake miwili katika furaha kubwa kabisa, mpendo msikilizaji, tunapata kuona nguvu za ufalme wa Mungu, nguvu za ufalme ujao, mpendo msikilizaji. Wakati ambapo tunaona Mungu pamoja na wanabii wake wakiharibu dunia, mpendo msikilizaji, na kuleta chini vitu ambavyo mwanadamu alikuwa anavitegemea sana, mpendo msikilizaji, iwe ni biashara, iwe ni teknolojia, mpendo msikilizaji, za kisasa, majengo, magorofa kubwa kubwa, rasilimali za ulimwengu huu, wakati ambapo tunaona Bwana akizileta chini, mpendo msikilizaji, basi tunatambua kwamba ni mwito kwetu, ni Mungu anatuitia ya kwamba sasa tuachane na vitu vya ulimwengu huu, na tupate kugundua ya kwamba, mpendo msikilizaji, tunaweza kumtumainia Mungu peke yake, mpendo msikilizaji, ya kwamba vitu vya ulimwengu huu na mambo ya ulimwengu huu yanaweza kuyumbayumba, yanaweza kutingizika, mpendo msikilizaji. Unaweza kutegemea biashara yako leo hii, unaamka kila asubuhi unaenda unafungua biashara yako, jioni unarejea na riziki nyumbani, lakini kesho upate haipo tena, mpendo msikilizaji. Vitu vya ulimwengu huu, unaweza kujenga majengo kubwa kubwa na ukodishe, na watu wale wapangaji wakuje, wale tenants wakuje na waishi katika hizo manyumba, mpendo msikilizaji, lakini siku inayofuata upate ya kwamba, mpendo msikilizaji, zote majengo haya yote yameletwa chini, kama jinsi ambavyo tumeona kule Venezuela, mpendo msikilizaji, tumeona yale ambayo yametendeka kule Colombia, mpendo msikilizaji. Lakini mpendo msikilizaji, haya yote tunapotazama, haya yote tunapata kutambua ya kwamba, mpendo msikilizaji, jibu letu, suluhisho la ulimwengu huu, suluhisho la maisha yetu, ni katika Bwana wetu Yesu Kristo peke yake, mpendo msikilizaji. Ya kwamba, mpendo msikilizaji, hata wakati ambapo uko hapo, wende ikawa umeamka asubuhi hii leo na umepata hizo jumbe nyingi, mpendo msikilizaji, kwa simu yako, pengine ujumbe wa kwanza ni kutoka kwa mwajiri wako akakwambia usiende kazini, mpendo msikilizaji, ukapata ujumbe mwingine kuhusu karo ya shule ya watoto wako. Wende ikawa, mpendo msikilizaji, hata mwenye nyumba pale alikuwa amejaribu kukutafuta, kukufikia, mpendo msikilizaji, ulipe kodi ya nyumba. Mambo ni mengi. Wende ikawa kuna hizo missed calls ambazo umepata kutoka kwa shirika ambalo lilikuwa limekupatia huo mkopo upate kurudisha watoto wako shuleni, na sasa wanataka pesa zao, wanataka kulipwa, mpendo msikilizaji. Pengine, mpendo msikilizaji, mambo ni mengi ambaye yanakukumba, yamekukumba asubuhi hii leo, na hata wakati ambapo unaamka unajiuliza itakuwa namna gani, mpendo msikilizaji. Wende ikawa asubuhi hii leo umeamka, umemwomba Mungu, umemlilia Mungu ya kwamba, mpendo msikilizaji, Mungu abadilishe ripoti ya daktari, na wende ikawa kwa muda mrefu umekuwa ukihisi uchungu mwilini mwako, unapuzia tu au unasema tu na kwamba acha niende kibarua, acha niende kazi, nikipata nafasi nitaenda hospitalini. Na wende sasa, mpendo msikilizaji, baada ya kuzimia pale kazini, ulikimbizwa hospitalini, na hiyo ripoti ya daktari imekuvunja moyo, mpendo msikilizaji. Au wende ikawa unaangalia ile balance yako ya M-Pesa.

Hakika mpeno msikilizaji, wale wote ambao wanamkimbilia Bwana kamwe hawatawahi kuaibika. Asubuhi hii ya leo acha tumkimbilie Bwana, acha tumtegemee Bwana, acha tuwe na ujasiri na tumtumainie Mungu kikamilifu ya kwamba anaweza kutenda katika hali zetu zote. Mpeno msikilizaji, hata mahali ambapo kunaonekana hakuna tumaini, mahali ambapo kunaonekana hakuna njia, mahali ambapo unaangalia mbele na unaona giza, kumbuka mpeno msikilizaji ya kwamba Bwana Yesu ndiye nuru yetu, ndiye mwanga wetu. Mpeno msikilizaji, na hata kama huoni mbele, ukimtazama Mungu mpeno msikilizaji, yeye atakuelekeza, yeye atakuongoza. Mpeno msikilizaji, ni dakika 8 zimepita baada ya saa 1 asubuhi majira yetu ya Afrika Mashariki, na unasikiliza kituo cha redio ya Yesu ni Bwana, tukiwajia moja kwa moja kutoka mjini Nakuru, Kenya, kwa masafa ya 105.3, 105.9 FM, na pia unatupata kote kote ulimwenguni kwenye njia ya mtandao kwa Jesus is Lord Radio Getim. Pendwa msikilizaji, mahali popote ulipo, karibu sana katika awamu hii, hata tunapoenda mbele zake Bwana tukiwasilisha mahitaji yetu, mipango yetu na kila kitu, tamanio na mioyo yetu mbele zake Bwana, ili ya kwamba akaweze kuingilia kati kulingana na mapenzi yake. Mpendwa msikilizaji, nambari yetu hapa studioni ni 0727 503030, au pia mpendwa msikilizaji, unaweza kutuma hitaji lako la maombi kupitia kwa barua pepe. Anwani yetu ni jesusislaw.fmradio@gmail.com. na mpendwa msikilizaji, tusisahau ya kwamba Mungu ametenda mambo makuu kabisa, mambo ya ajabu kabisa, ambayo ni ushuhuda ya kwamba mpendwa msikilizaji hajakuacha. Uwe hapo kama mama mjane, uwe hapo kama mama mseja, pengine uko hapo mpendwa msikilizaji na uende ikawa uliwapoteza wazazi wako, ujui utaenda wapi, mtumainie Bwana, mtegemee Mungu, hawezi kukuacha, hawezi kuwaacha walio wake. Mpendwa msikilizaji, blessed people, precious listeners, this morning even as you present your prayer request before the Lord, our number here in the studio is 0727 503030, or you can present your prayer request through email, and our address is jesusislaw.fmradio@gmail.com. but remember

0: absolute righteousness. Thank you very much. Thank you.
1: I appreciate the Lord Jesus Christ for bringing to us such an awakening through the mega prophets of the Lord. Thank you so much, our Lord and our fathers, for coming to us. May the Lord help me that my wisdom may not fail me at this critical hour. May the Lord help me also that this message may also be an awakening to my heart, that I may work out my salvation to be like Christ. Back to in our studio, please, Deputy Archbishop Joanne Nancy Kitui.
0: Thank you so much. Jesus is Lord Radio. Praise the Lord.
2: Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe na hiyo kofi kuja wan.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen. Unaongea na Abraham Salano, kofi mwandamizi wa kutoka Korea.
0: Ndiyo.
2: Nimepiga simu ili kuweza kuchangia mswada huu na mjadala huu mkuu na mkali sana kwa ajili ya kanisa, kutokana na kile Bwana amekinena na kile Bwana ananena na kanisa kwa sana majira kama haya, na Askofu Mkuu Joan, kuhusiana na upendo wa kipekee, upendo mkuu ambao umemsababisha Kristo kuja kulifia kanisa na mwanadamu kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Naibu Askofu Mkuu Joan,
0: agano ambalo limeweza kufafanuliwa na manabii wa kuwa Mungu Baba hapo katika ujumbe huu umetuleta kwa mahali ambapo tunaanza kuelewa uzito zaidi, uzito wa kustaajabisha wa wokovu aliotupatia Bwana wetu Yesu Kristo kwa kuingia agano hilo pamoja na Mungu Baba. Kwa maana binadamu hakuwa na uwezo wa kuweza kuingia katika agano hilo na Mungu Baba kulingana na sheria ya Mungu, sheria ambayo ilikuwa inazingatiwa katika kuweka agano hilo. Hatukuwa na viwango kama binadamu ya kuweza kuingia kwenye agano na Mungu Baba. Abrahamu angeweza aki represent wanadamu, binadamu hangekuwa na uwezo wa kuweza kuingia katika agano na Mungu Baba. Na Bwana wetu Yesu Kristo akaingia agano hilo, akachukua the debt, deni ambayo tulikuwa nayo, dhambi tuliyokuwa nayo, deni tuliyokuwa nayo na Mungu Baba, hatungeweza kulipa, hatungeweza kuweka agano hilo. Inatia uzito sana wokovu tulionayo. Na ndio maana inaibua swali hili kwamba je, tumezoea wokovu kiwango cha kwamba tumepoteza kule kupenda na kuonyesha appreciation kwa dhabihu aliyotoa Kristo Yesu katika msalaba kwa niaba yetu? Je, kule kupenda Kristo, kule kumpenda Kristo tulionayo, ambayo tunasema kwamba tunampenda Yesu, je, kumfanana kiasi gani inaweza kuonekana ndani mwetu katika matendo, katika chochote tunachofanya, katika maongezi yetu, katika mtendeo wetu, popote pale tulipo, iwe ni afisini, iwe ni dukani, iwe ni sokoni, iwe ni katika familia, je, ni kule kumfanana Kristo kunaonekana kwa kiwango gani ndani mwetu, ama ni kufanana ulimwengu hata zaidi kuliko kumfanana Yesu? Naona tumekupoteza, labda unaweza jaribu kupiga tena. Jesus is Lord Radio. Praise the Lord.

na kutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe. Wamekuwa moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Na mpendo msikilizaji, kwanza kabisa naanza kwa kutubu sana sana sana. Ninatubu sana mbele zake Bwana. Mbele wanabii wakuu zaidi sana wa mbinguni. Kwa uovu wangu, ninatubu sana sana mbele zake Bwana. Mungu akanihurumia. Mpendo msikilizaji, wanabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wamekuwa moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, na mazungumzo nyeti nyeti kabisa ambayo Mungu Baba Jehova Yawe amekuwa nayo na wanabii wakuu zaidi sana wa mbinguni. Mazungumzo ambayo Mungu Baba Jehova Yawe amekuwa nayo na mataifa ya ulimwengu. Mpendo msikilizaji, manabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wamesema ya kwamba Mungu Baba, Mungu wa mbinguni aliwapeleka juu mbinguni kwenye enzi ya Mungu, na Mungu Baba Jehova Yawe akawapatia wanabii wakuu sana wa mbinguni matawi ya mti wa uzima wa milele. Manabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wamesema ya kwamba matawi hayo yalinawiri na kukua na kumea kwa njia ya utukufu sana kabisa, kwa afya na njia ya kupendeza kabisa kwenye taifa la Angola. Hivyo manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wamesema ya kwamba uvuvio ambao unakuja Luanda Angola kwenye taifa la Angola ni uvuvio mkubwa mkubwa kabisa, uponyaji mkubwa kabisa, uvuvio mkuu kabisa. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba tukumbuke jana tena Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe, Mungu mkuu wa Israeli, Mungu wa mbinguni aliwapeleka wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba mara tena mbinguni. Mpendo msikilizaji, na kuwapatia wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba matawi ya mti wa uzima wa milele. Na Mungu Baba Jehova Yawe kwa sauti akawaambia wanabii wakuu zaidi sana wa mbinguni ya kwamba haya ni kwa ajili ya uponyaji wa mataifa. Nenda uandae mataifa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Mpendwa msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba waliona matawi hayo yamenawiri kwa njia kubwa kubwa kabisa, yakaanza kukua moja moja na kisha yakakua, mpendwa msikilizaji, na kushikana na kuwa msitu mkubwa. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba inamaanisha kuna upako mkubwa kabisa wa uponyaji ambao Mungu Baba Jehova Yawe amewekeza juu ya wanabii wake. Na mpendwa msikilizaji, uvuvio mkubwa kubwa kabisa unakuja kuligonga taifa la Angola. Mpendwa msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba Masia yuaja na Bwana anatenda haya yote. Mpendwa msikilizaji, ili tupate kugundua ya kwamba unyakuzi wa kanisa umekaribia na Bwana wetu Yesu Kristo Masia yuaja. Manabii

mkuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe, wakasema ya kwamba unahitaji tu kutazama habari kwenye runinga yako na uone unabii wa manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba. Unabii ambao wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wamekuwa kitangaza kote kote ulimwenguni, mpendo msikilizaji, wa vita hivi vya Iran, mpendo msikilizaji, na uone jinsi ambavyo vita hivyo vimelipuka. Uone unabii wa Bwana kuhusu vita vya Gaza, vita ambavyo vinaendelea sasa hivi kati ya Ukraine na Urusi, mpendo msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba unahitaji tu kuona mitetemeko ya ardhi ambayo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wanayahukumu mataifa kwayo, na utambue hakika ya kwamba Masia yuaja. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba kila mtu sasa hivi anaweza kuona vyema kabisa na kutambua vyema kabisa ya kwamba Mungu Baba Jehova Yawe amewaonyesha wanabii wakuu zaidi sana wa mbinguni kuja kwa utukufu kwa Masia, jinsi ambavyo atakuja na kulinyakua kanisa lake. Mungu Baba Jehova Yawe amewaonyesha wanabii wake majira ya dhiki na dhiki kuu na kuja kwa mpinga Kristo. Na hivyo basi wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba Mungu yuko kwenye uharaka, misheni ya haraka kabisa ya kuokoa mataifa, ya kuokoa kanisa lake. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba Bwana anazungumza, mpendwa msikilizaji, kuhusu tumaini barikiwa. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba wakati ambapo Bwana anatutangazia na kutuambia kwamba Masia yuaja, anakuja kulichukua kanisa lake, hilo ni tumaini barikiwa, mpendwa msikilizaji, kwamba Bwana wetu Yesu Kristo atakuja katika utukufu wake na kulichukua kanisa na kulinyakua na kuliondoa kutoka mahali hapa, maeneo haya ya uharibifu. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba tunajua vyema kabisa Bwana aliahidi, alituahidi utukufu, mpendwa msikilizaji. Na hivyo basi manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakasema ya kwamba wakati ambapo tunawaona wajumbe wa Mungu Baba kwenye mji mkuu kabisa wa kifahari wa Sao Paulo wakitembea humo, mpendwa msikilizaji, na kusema ya kwamba ninatembea hapa asemaye Bwana wa majeshi, aina hiyo ya huduma, mpendwa msikilizaji, ikipeperushwa kote kote ulimwenguni na kila mmoja anaweza kuona Bwana anatenda hayo ili kupata umakinifu wa mataifa, ili kushika umakinifu wa kanisa, ili tupate kujua ya kwamba Masia anakuja. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wamesema ya kwamba Bwana anajaribu kulisaidia kanisa, mpendwa msikilizaji, ili kwamba kuhakikisha tunaingia katika ufalme wa mbinguni. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba ahadi hiyo ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alitupatia unaweza kuisoma na kuipata kwenye kitabu cha Yohana mlango wa 14 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa tatu, mpendwa msikilizaji. Wakati ambapo Bwana wetu Yesu Kristo aliahidi ya kwamba anaenda kutuandalia makao kwa nyumba ya Baba yake, na kisha andaa atakuja na kutuchukua ili kwamba sisi, mpendwa msikilizaji, tuende tuishi naye. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba hiyo siku ya unyakuzi, siku ambayo Bwana wetu Yesu Kristo atakuja, imetangazwa vyema na wazi kabisa kwenye maandiko, na siku hiyo imekaribia. Tumaini hilo lenye baraka, tumaini barikiwa, limekaribia, mpendwa msikilizaji. Ahadi hiyo imekaribia kutimizwa. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba pia unaweza kupata ahadi hiyo kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 13 hadi 18,
na pia mpendwa msikilizaji, mchakato na mfululizo wa matukio ya siku ya unyakuzi unaweza kusoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 51 hadi 54 au kote kote. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba siku hiyo, mpendwa msikilizaji, kutakuwa na kufufuliwa kwa wafu, wale ambao watapatikana kiwa wamekufa katika Kristo, na kisha mpendwa msikilizaji kutukuzwa. Tukio hili la kutukuzwa, hadi ya kutukuzwa itatendeka, na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba pia kutakuwa na kuepushwa kutokana na kuonja mauti siku hiyo, mpendwa msikilizaji, kwa wote ambao watapatikana wakiwa bado hai, wakitembea kwa utakatifu na kwa uaminifu mbele zake Bwana. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba wakati ambapo Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe anawatuma kuja kwetu kutangaza kote kote ulimwenguni ya kwamba Mungu Baba, Mungu wa mbinguni, amewapeleka wanabii wake juu mbinguni, mpendwa msikilizaji, kimsingi ni Mungu Baba mwenyewe akitafuta umakinifu wetu tupate kuelewa, mpendwa msikilizaji, ya kwamba Mungu anatuita, anatupatia mwaliko wa hadharani, mpendwa msikilizaji, ya kwamba mpendwa msikilizaji mtu apate kusikia hayo na kujiandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba kusudi la Mungu kuwaruhusu wanabii wake kuja kwetu kututangazia, mpendwa msikilizaji, mazungumzo haya nyeti ya kwamba Mungu amewapeleka wanabii wake wa utukufu sana mbinguni, mpendwa msikilizaji, ni ili kwamba ipate kutushtua na tupate kuamka, mpendwa msikilizaji, na kujiuliza, je, huyu ni nani ambaye anazungumza nasi, mpendwa msikilizaji? Na je, anatuambia ya kwamba ameenda mbinguni, mpendwa msikilizaji? Tupate kugundua ya kwamba, mpendwa msikilizaji, tunahitaji sasa kumsikiliza, kuwasikiliza wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba, manabii wa utukufu sana wa mbinguni. Wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, wakati ambapo tunawaona kule Sao Paulo wakikanyaga mbele, mpendwa msikilizaji, na kusema ya kwamba ninatembea hapa, asema Bwana wa majeshi, na kisha tunaona macho ya vipofu ya kufunguliwa na kufunguka, mpendwa msikilizaji, na kisha tunaona kule Gaborone, Botswana, na hata hapa kwenye taifa la Kenya, mpendwa msikilizaji, ni Mungu anatafuta umakinifu wetu, mpendwa msikilizaji, ili tupate kugundua ya kwamba Mungu amewatuma wajumbe wake, wanabii wakuu zaidi sana wa mbinguni. Mpendwa msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba wakati ambapo tunawaona wajumbe wa Mungu Baba wakitembea na Mungu Baba mwenyewe na kuhudumu na kivuli cha Mungu Baba mwenyewe, na macho ya vipofu yanafunguka, mpendwa msikilizaji, hadi kule Gaborone, Botswana, wanachapisha kwenye majarida yao, kwenye magazeti yao, na wanahabari wanafuata mwaka mmoja, wiki mmoja baadaye, na wanapata, mpendwa msikilizaji, watu hao ambao macho yao yalifunguliwa, watu ambao walikuwa vipofu wangali wanaona, mpendwa msikilizaji. Manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba hiyo basi ni ahadi hii kuu kabisa ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alitupatia, ya kwamba alienda kutuandalia makao kwenye kitabu cha Yohana mlango wa 14 mstari wa kwanza hadi wa tatu, na kisha atarudi, mpendwa msikilizaji. Na kwa hivyo tunahitaji kujiandaa, mpendwa msikilizaji, kwa ajili ya ufalme huo ambao Bwana wetu Yesu Kristo alienda kutuandalia. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba siku hiyo ya unyakuzi, Mungu Bwana wetu Yesu Kristo Masia atakuja chini, atatoka mbinguni, atakuja, mpendwa msikilizaji, na kusimama angani, na atatoka mbinguni kwa utawala na ukuu, utukufu mkubwa kabisa, mpendwa msikilizaji,
na mamlaka ya bingu, na atashuka kutoka binguni, mpeno msikilizaji, kuja kunyakua watu wake, wale ambao atawapata wakiwa watakatifu, mpeno msikilizaji. Hivyo, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpeno msikilizaji, huu ndio wakati wetu wa kujiandaa kwa ajili ya ufalme wa binguni, kwa ajili ya unyakuzi wa kanisa. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba umuhimu wa tangazo hili la kuja kwa utukufu kwa Masia ni ili kwamba, mpeno msikilizaji, tupate kujiandaa na tuondoke kutoka kwa maeneo haya ya uharibifu, ambapo Mungu anakuja kumwaga ghadhabu yake, mpeno msikilizaji, kwa sababu lazima Masia auimarishe ufalme wake, mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba itakuwa muhimu tupate kujiandaa vyema na kwa uharaka na kwa udharura, mpeno msikilizaji, kwa sababu Bwana anakuja kusafisha ulimwengu, safisha dunia, mpeno msikilizaji, na kuondoa dhambi, na atatenda hayo, mpeno msikilizaji, kupitia kwa kuhukumu dhambi, kuhukumu ulimwengu huu, kuhukumu dunia hii, mpeno msikilizaji, ili kumpisha Bwana wetu Yesu Kristo njia, apate kuimarisha ufalme wake, utawala wake wa miaka 1000 ya amani ambao aliahidiwa, mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba hivyo basi tunafaa kutambua ya kwamba Mungu anatusihi tupate kujiandaa, tuepukane, tusije tukaingia kwenye ziwa la moto, tusije tukajipata kwenye hukumu kali kabisa ya Bwana, mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpeno msikilizaji, huu ndio wakati wa kanisa sisi kujichunga, kujitahadhari, mpeno msikilizaji. Wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba kitabu cha Mathayo mlango wa 7 mstari wa 21 hadi 23 ni onyo kali kabisa kwetu, mpeno msikilizaji. Na hivyo basi wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba kila mara wanapokuja kwetu moja kwa moja hewani hapa na kusema ya kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe amewapeleka wanabii wake binguni na kuwapatia matawi ya mti wa uzima wa milele, na wameona yakinawiri kwa utukufu na kwa njia kuu kabisa kwenye taifa la Angola, mpeno msikilizaji. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wanasema ya kwamba wameona viwete wengi ambao watasimama na kutembea, macho ya vipofu ambao yatafunguka na wataona, viziwi watasikia, mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba ni Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe ambaye anatusihi tujitahadhari, tujitahadhari kabisa kama kanisa, mpeno msikilizaji. Na pia, mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema pia ni mwito kwetu tupate kutoka nje na kufikia watu na injili, kufikia watu na habari hii njema, mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpeno msikilizaji, lazima tuelewe, mpeno msikilizaji, ya kwamba Mungu amekuwa mwema sana kwetu, mpeno msikilizaji. Mungu hana ubaguzi, Mungu ni mwenye haki. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpeno msikilizaji, kisoma kwenye kitabu cha Isaya mlango wa 29 mstari wa 13 hadi 14, mpeno msikilizaji, Bwana anaonya dhidi ya kuwa kanisani, kuabudu na kuimba, mpeno msikilizaji, ilhali mioyo iko mbali na Mungu. Ni bandia, mpeno msikilizaji, ibada ya uongo. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpeno msikilizaji, ukisoma kwenye kitabu cha Wagalatia mlango wa 1 mstari wa 6 hadi wa 9, Bwana anazungumza na kanisa la leo, mpeno msikilizaji, kanisa la leo hii la kisasa ambalo linatafuta, mpeno msikilizaji, maoni ya watu, maoni ya mwanadamu, na Bwana anaonya vikali kabisa, mpeno msikilizaji. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe
wakasema ya kwamba ukisoma kwenye kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa tatu mstari wa 12, mpeno msikilizaji, utalipata kanisa ambalo linaogopa, halipendi mateso, linaogopa, mpeno msikilizaji, kuteseka. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba kitabu cha Yakobo mlango wa pili mstari wa 10, neno la Bwana linaonya, mpeno msikilizaji, dhidi ya kanisa la leo, mpeno msikilizaji, kanisa na Wakristo ambao wanapenda kuchagua maandiko ambayo watasoma na kutii, na kwamba wakipatana na andiko ambalo, mpeno msikilizaji, linaonya kuhusu dhambi, linazungumza kuhusu hukumu kali kabisa ya Bwana, mpeno msikilizaji, kanisa la leo hawataki hayo. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpeno msikilizaji, Bwana ananena na kizazi hiki kwa njia kali kali kabisa, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wanakuja kwetu na kusema ya kwamba, na kutuletea mazungumzo nyeti nyeti kabisa ya Bwana, ya kwamba Mungu Baba Jehova Yawe amewapeleka wajumbe wake, wanabii wakuu zaidi sana wa mbinguni, kwenye ufalme wa Mungu mbinguni, na kuwapatia matawi ya mti wa uzima wa milele. Mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba ni Mungu anazungumza nasi kuhusu hitaji la kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Mpeno msikilizaji, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba sasa hivi kila mmoja anaweza kuona, kila mtu anafahamu, kila mtu anajua. Tumeona wanabii wakuu zaidi sana wa mbinguni wakiamrisha mbingu kufunguka, na mbingu imefunguka, na mvua Roho Mtakatifu kunyesha. Na hivyo, mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba

0: Excuse me, please, Pastor Carol. Here on the line, we have the two mightiest, mightiest, most glorified, the most grateful prophets of the Lord God, Yahweh, please. Praise the Lord, please, my lords, the mightiest, mightiest, most glorified, the most grateful prophets of Jehovah, Yahweh, please.
1: Thank you, Senior Margaret, for allowing me. Asante sana, Mchungaji Carol. Asante sana Mchungaji Karo, pia naungana na wewe kabisa, tusaidie wale ambao wanasikiza Swahili, kwa maana tumegundua ya kwamba wale huongea lugha ya Swahili ni wengi sana, ni mataifa Burundi pale, DRC, Congo Brazzaville, inaenda chini hadi inafika hata Namibia. Hata Namibia pia huongea Swahili, hata kuna wengine ambao wako kwenye diaspora, manake wako kwenye inchi zingine za Ulaya na eneo nyingi. Kila nafsi ni muhimu sana, na unajua Bwana alifungua lili radio, Bwana alitumia Michael Nizwan kufungua lili radio kama sauti lake. Lili radio ni muhimu sana. Kwa hivyo kila dakika kabla unyakuzi jatendeka, lazima tuitumie kabisa, tupate fursa, tuwasaidie watu wa Mungu, wana wa Mungu, watoto wa Mungu, wapate kusikia kwamba Mungu asema nini, Bwana anaongea nini. Na unajua hao ni watiifu sana, wakijua vile Bwana ameongea watajitairisha. Bwana akitoa agizo, utapata kwamba kondoo wa Mungu huwa ni watiifu sana. Bwana akiwapatia agizo, wao wanasikia, wanaichukua na wanatayarisha, wanafanya marekebisho, alafu wanajitayarisha maishani mwao. Kwa hivyo sasa mimi pia hii fursa, hii tunku kuu sana ambao nimepewa kuungana na wewe Mchungaji Karo, najua karibu muondoke muende Angola. I know that wewe Margaret na Elizabeth na nani na Karo, karibu muondoke muende Angola, muanze kuripoti huko. Sijui kama mtaenda mapema, sijui vile maskofu jopo la maskofu imepanga, sijui kama I think you are going to be arriving there early and begin broadcasting from there, this massive revival coming to Luanda. I don't know your itinerary, I've not checked it yet, lakini najua hii ni wakati nyeti sana. Hii ni wakati wa muhimu sana kwenye ulingo wa kanisa, wakati muhimu sana katika maisha ya Mkristo na maisha ya kanisa. Kwa maana nyakati hizi tumeshtuka sana, dunia nzima imeshtuka, mimi mwenyewe sikushtuka, lakini dunia nzima imeshtuka kwamba Bwana huongea direct. Bwana saizi anaongea direct kabisa, moja kwa moja kutoka kiti chake cha enzi, anaongea na bin Adam, anaongea na kanisa, na anasema mambo na yanatimika, yanakuwa kwenye runinga, dunia nzima inatazama. Akisema Ukraine war inatendeka, inakumba dunia mpaka wa leo. Hallelujah. Akisema vita inakuja pale Gaza inatendeka, anasema mapema kabla haijatendeka. Akisema ya kwamba vita yanakuja pale na Iran inatendeka, jameni. Ni mambo mazito sana, ni wakati nyeti sana. Ndio nimeona ya kwamba Mchungaji Karo amejaribu sana, amejaribu kwa lugha ya Kiswahili, nikasema pana, wacha ni muunge pale, kwa maana kitoka kwa kinywa, from the mouth of the horse himself. Ndio watu wale wapendwa, wale wana wa Mungu, watoto wa Mungu ambao huongea lugha ya Kiswahili wapate nafasi na fursa kuu sana pia kusikia vile Bwana amesema kwa vipenge vyake vyote, bila kuwazima, lakini kuzidisha sana, wenyewe wapate kujitayarisha vyema, kwa maana hili jambo linaguza umilele wa kanisa, jameni. And it's a beautiful time because nyakati hii tunafunga. Tumefunga, kila mtu amefunga saa hizi, we have stayed away from food. It's an awesome life. Na Bwana huongea direct, na anaongea mema, anaongea kuhusu uvuvio. Ndio nimesema radio team, hata nyinyi pia wale ambao Karo mnatafsiri pale, ni tunku sana kutafsiria watu wa Mungu vile Bwana amesema. Unajua itawabadilisha, watatii, wanampenda Jehova, wanampenda Yesu. Hakuna yeyote anasema hapana, yeye anapenda shetani, anaenda jehanamu. Hapana. Ndio nikasema umepika tu wakubwa sana, wacha nikusaidie hapa wakati tuko busy busy kabisa kabisa, tuko tumeengage na Angola, kwa maana mara huu jopo la maskofu kikundi kubwa kinaenda pale na nyinyi radio team Margaret na Elizabeth na Caro, no, sijauliza lakini naonekana jopo la maskofu imepanga muende mbele pale muanze kutangaza kutoka pale. It's a wonderful time, ni wakati kubwa nzuri sana kanisani, kwa maana lile uvivio ambayo iliahidiwa kwenye Biblia sasa inatimizwa, inatendeka. Unaona pale Sao Paulo na kifahari zao zote na uchumi yao yote na mambo yao maendeleo yao yote, wakionja Mungu, wakionja umtembeleo wa Mungu, sasa wako na njaa. Wanaililia, wanahitaji, wanaitaka. Wanataka kujenga makao makubwa, alisema hapana, kuja uketi hapa, tuketi hapa, utukufu wa Mungu itakuwa hapa, sisi pia tutapata uvuvio kama Kenya. Sasa hakuna mambo ya kusema msomi ama umeendelea ama kiteknolojia ama artificial intelligence. Ni wakati nyeti sana kwenye maisha ya mataifa jameni. Kwa maana wakati huu ndio sasa Bwana anafufua, ana resuscitate, anavuvua, analeta uvuvio, anaamusha mataifa, anaamusha kanisa, na anatangaza wazi, anasema Messiah yu aja, jitahirishe. Si ati nifiche, hapana. Na kuna mmoja hapa ambaye anaelekeza huduma yake kutoka mbinguni, kiti chake cha enzi. Na vile mchungaji Kara amesema, ningependa kumsaidia pale, mimi pia niongeze vile Bwana amesema hapa. Bwana akasema ya kwamba wakati amenitoa leo, jana alifanya hivyo, leo pia kaniinua binguni, alafu kanipatia matawi ya mti wa uzima. Hiyo mti mnajua, nyote mnajua iko kwenye umilele wa Mungu, mahali penye kila mtu anatamani sana kuingia pale. Kwa hivyo mtu ajitokeze tu, arauke tu hivi, akuamkie tu, aingie kwa redi, aseme ametoka binguni. Unaona kisudi chake Mwenyezi Mungu ni ya kwamba kuashtua, anatafuta umakinifu wenu, muwe sasa mnaamuka, mnashtuka, mnasema wow, jameni, kuna mtu amekuja kwenye redio akasema ametoka binguni, ya kwamba Bwana ameongea na yeye pale, akampatia matawi za akampatia mambo ya binguni. Kumbuka hata vile litendeka pale Lima Peru, wakati Bwana alinituma pale kuamurisha mbingu, nikafanya hiyo unabii, nikatoa pale Palermo Italy, alafu tukaingia wapi, Lima Peru, baada ya miezi mbili. Unaona hilo siku wakati ninaamrisha mbingu inafunguka, hata tukapata crystals, physical things from heaven. Hiyo maana yake Mungu anataka kushtua hichi kizazi. We got physical crystals from heaven in our hands, touching physical object. Kwa hivyo najua mambo haya yote vile Bwana anatenda, anatafuta umakinifu wenu sana, your attention. The Lord anatafuta attention yenu sana. Ndiyo naona akanionyesha vile matawi ya kanawiri pale Angola, Luanda. Mara huu akona kisudi kubwa sana ya kuvuvua, ya kufanya uvuvuo kubwa sana kwenye Angola. Kwa maana Angola imetembelewa kidogo hivi miaka chache iliyopita, lakini inaonekana uvuvio ija pick up vizuri. Sasa mara huu ameamua kuitoa juu, kuitoa nje sasa. Hao pia wawe kama Kenya, kwa maana mbingu haikujengewa Kenya tu. Ndiyo naona tunakimbia hapa na pale mbio kujaribu kufikia kila taifa, na hili tangaza ya kwamba Messiah yuaja. Tafadhali okokeni vizuri, muwe watakatifu, kwa maana bila utakatifu hakuna atakayemuona Bwana. Bwana akasema ya kwamba haya yote yanalenga unyakuzi. Ya kwamba unyakuzi imetangazwa vyema sana. Tangazo lake ni vyema, ni wazi kabisa kwenye Biblia. Ya kwamba Bwana mwenyewe alipeana haidi kwenye Biblia. Ukisoma kitabu cha Yohana 13, kuna mahali anasema mimi nitakuwa na nyinyi hapa kwa muda mfupi tu, baada ya hiyo nitaondoka, nitatoweka. Ukisoma haya yote John chapter 13, ukisoma mstari wa 33 ukiendelea chini huko 36 zote, anaahidi ya kwamba atatoka wakati Yesu, Bwana wetu Yesu Kristo, mkombozi wetu, mwokozi mwenyewe, Bwana mwenyewe alikuwa anatembea hapa, akihudumu hapa, akifanya his public ministry hapa, huduma yake ya umma hapa, akitembea ardhini hapa. Yeye mwenyewe pia aliahidi ya kwamba hilo siku itakuja. Akawaambia kwamba nitakuwa na nyinyi tu kwa muda mfupi hivi, lakini baada ya hiyo nitatoweka. ntarudi kwa baba pale nilitoka. Ha? Lakini hamutaenda na mimi, baadaye ndio mtanifuata. Hiyo manake alikuwa anawalenga kwa unyakuzi. Anawaongelesha kuhusu unyakuzi. Kwa maana wakati wa unyakuzi ndio yeye sasa atakuja kuchukua nini? Atakuja kuchukua kanisa. Ha? Ni kali sana wapendwa wasikilizaji. Alafu naona ya kwamba hiyo ahadi wakati aliahidi hivyo, hata ukiingia kwenye Yohana 14 anasema anaenda kwa nyumba ya baba mbinguni na anaita the father's house, nyumba ya baba, baba wetu, baba yake na baba wetu. Hiyo manake sisi nyumbani kwetu sio ni hapa. Inasema mambo mengi sana kwa kizazi hiki. Hata ukiwa hapo mama mboga kwa kioski yako, ama wewe uko hapo kwenye supermarket hapo na nua vitu ama unauza kwa duka lako, ama wewe ni mtengenezaji wa bodaboda, una repair viatu ama nini, mfundi wa sharani, ijalishi chochote unafanya saa hizi. Lakini ni waziwazi ya kwamba Bwana ametuahidi ya kwamba hapa sio kwetu. Hapa sio bomani mwetu. Nyumbani kwetu ni wapi? Mbinguni. Akasema atarudi. Hata Yohana 14 akasema anaenda kwa nyumba ya baba, na akienda pale anaenda kututayarishia makao. Akasema wakati ataenda kutayarisha makao, wakati anaenda kutayarisha makao, itabidi arudi atuchukue na sisi pia tuwe mahali penye ako. Hiyo ni ahadi kubwa sana jameni. Inafaa kubadilisha kila kitu, mwenendo wetu, hata maisha zetu, vile tunafanya maisha hapa duniani, vile tunaishi hapa duniani. Ndio naona ya kwamba Bwana aliahidi kwenye Biblia, iko pale, iko wazi, mtu yoyote anaweza kaifungua isome. Yohana 13, Yohana 14, akasema atarudi kulichukua. Ndio nikasema ya kwamba kwenye hilo unyakuzi ambalo Bwana anatangaza kutumia mitembeleo zake, kutumia watumishi wake ambao wanaenda kwa kila taifa, wanasimama pale, wanatoa tangazo tukufu, tangazo takatifu na tukufu, the glorious announcement, ya kwamba Messiah yuaja. Kwenye hili tangazo naona kwenye Biblia ya kwamba kuna process yenyewe, kuna mwenendo pia, vile hilo siku ita unfold, vile hilo siku itatendeka. Ukisoma tu Biblia unapata kwenye Wathesaloniki wa kwanza mlango wa 4 kuanzia mstari wa 13 hadi 18 inatueleza vyema sana vile hiyo siku itatendeka. Unapata ya kwamba kuna ufufuo, wale watafufuka siku hiyo, resurrection. Alafu baada watatukuzwa, glorification. Alafu kuna wale ambao itawapata wakiwa sasa bado wajafariki, bado wako hai na ni wa Kristo na ni waaminifu. Sasa yeye zawadi yake kwa hawa ni ya kwamba hawataonja kifo. Hawataonja kifo. Hizi ni habari njema jameni. Ndio naona nimesema wacha nisaidie mchungaji Karo. Amepiga mwendo, amejaribu sana. Mimi pia niruke ndani pale ndio watu wapate kusikiza vyema, wajitayarishe vyema, wajitahidi vyema, waingie mbinguni kwa utakatifu. Hilo ni jambo njema sana ya kwamba Bwana mwenyewe anaahidi ya kwamba kuna wale ambao wakiwa waaminifu sana, hiyo siku ikitendeka, hata kama ni leo, ikikupata ya kwamba wewe ni mtakatifu na wewe ni mwaminifu, anasema ya kwamba sasa hilo siku wewe utaonja kifo. Zawadi yake kwako kwa ajili ya uaminifu wako, vile umetembea na Kristo, itakuwa ni ya kwamba hata kubali lile sheria la kifo lilitolewa pale katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 19, wakati Adamu na Eva walianguka, kifo ikakuja, ile agano la kifo likaingia, ambaye itaenda mpaka millennial reign, utakuwa na kifo. Anasema lakini ukiwa mwaminifu sasa, atazima kifo, utaionja siku hiyo. Kwa hivyo tumeona ya kwamba mbali na ahadi, kuna ahadi kwenye Biblia, Yohana 13, Yohana 14, ameahidi ya kwamba atatuchukua mbinguni, atatunyakua. Lakini baada hiyo pia kuna hiyo process, kuna vile hiyo siku itaendelea. Na Biblia iko wazi kabisa, imesema pale ya kwamba kutakuwa na watu watafufuliwa, wale ambao walifariki kabla unyakuzi wakiwa watakatifu, wataamuka. Ana baada ya kuamuka kwenye makaburi zao, itafunguka makaburi, yatafunguka, dunia itabadilika kabisa, haitakuwa kama hivi. Kaburi zitafunguka zote. Hebu jitafakari, hebu kumbuka, hebu fikiria wale waliofariki miaka 2000 iliyopita na walikuwa waaminifu, wengine wakafariki miaka 1800 iliyopita, wengine wakafariki miaka 1600 1400 years ago, wengine wakafariki 1000 years ago, na ni Wakristo wanampenda Yesu, wakafariki kwenye utakatifu na wokovu. Wengine wakafariki 1000 years ago. Kwani makaburi yatafunguka kiasi gani? Kiasi gani? Kwa hivyo Bwana anatuelekeza vyema, anatuambia vyema, anatutangazia vyema ya kwamba dunia itabadilika. Hata unaona barabara inaenda Nakuru ama inaenda Mombasa, utapata makaburi yamefunguka pale sana, hata nyumbani mwako. Kama kuna wale ambao walikuwa watakatifu wakafariki pale, wakazikwa pale, utashtuka kaburi limefunguka kwenye sabuleni yako ama kwenye chumba chako cha bedroom. Itakuwa jambo nzito na jamani. Unaona Bwana anatangaza sana, hataki muadhirike, hataki muingie kwenye hiyo mshangao na hiyo tatizo na hiyo kuadhirishwa. Ndiye amesema ya kwamba baada ya kuahidi ya kwamba atakuja, vile tumeona Yohana 13, Yohana 14. Sasa yeye mwenyewe akatuambia waziwazi katika Thessaloniki wa kwanza mlango wa 4 kuanzia mstari wa 13 hadi 14. Ama kitabu cha Wakorintho wa kwanza kuanzia mlango wa 15 kuanzia mstari wa 51 ukielekea hadi 53 pale. Anajitokeza waziwazi akidescribe, akieleza kinagaunaga, akieleza vyema sana vile hiyo siku itatendeka, ya kwamba kutakuwa na wale watafuka, makaburi yatafunguka, alafu watatukuzwa, watavutwa pale, Mesia, bingu itafunguka na Mesia atashuka, vile nimetangaza mwaka huu tunaongea saa hizi. Hata leo ili night hii usiku iliyopita nilikuwa mbinguni, lakini mwaka huu Mei 14 mwaka huu 2026, Bwana kanionyesha vile mbingu itafunguka, utukufu utabubujika kana kwamba ni falls, alafu Mesia mwenyewe ndio huyo Mwana Kondoo wa Bwana wa utukufu amesimama pale na taji lake kwa utukufu nyingi sana, alafu wale ambao wamefariki kufufuka na kutukuzwa, wale ambao wako waaminifu na bado hawajafariki kubadilishwa, kugeuzwa na kuchukuliwa juu kuingia binguni. Tukasema kuna process pia. Alafu baadaye nikasema kwamba kuna lengo la lilo siku. There is a purpose for that day. Other than the promise and the process, but there's also the purpose of the day. Ya kwamba si ati Bwana atatenda sinema ama hiyo siku anataka tu kuangamiza watu, hapana. Amesema kwamba kuna nyakati, majira ya nyakati ya Bwana, prophetic time ya Bwana, ambayo imetubalia hata kuwa kwa nyakati hii inaitwa the church age, nyakati wa kanisa, wakati kanisa iko hapa duniani, church age. Na kila dispensation lazima iishe, ile ya Old Testament, agano ya zamani iliisha, tukaingia kwenye agano jipya, pia itaisha. Wakati wa kanisa ilianza pale Pentecoste na itaisha na unjakuzi. Mesia mwenyewe alianzisha the church age, yeye mwenyewe ataifunga wakati atachukua kanisa. Na Bwana akasema kwamba kuna lengo, kuna kisudi cha hiyo siku ya unyakuzi. Kwa maana Mesia alimaliza kazi njema sana, Bwana akamwaahidi ya kwamba ataleta, ataimarisha ufalme wake duniani hapa. Miaka 1000 za amani, 1000 za utawala wa Kristo. Kwa hivyo ni muhimu sana Bwana apange wakati wa dhiki kufanya nini? Kurejesha wanawake Israeli, nishaona haya yote vile watarejeshwa, na kujenga hekalu la Israeli pale, alafu Mesia kuja kutawala, kumaliza maadui wa Israeli wote. Hawa maadui naona wote kwa TV wa Israeli, atawamaliza wote. Itakuwa kali, ile kugeukia Israeli antisemitism itakuwa kali sana kuliko vile unaona, lakini hatimaye Bwana ataingilia kati, atakuja, atamaliza maadui wa Israeli wote, Armageddon atamaliza wote, alafu ataimarisha ufalme wake, Israeli ikiwa katikati, shina la kati la hiyo ufalme. Na ukiona katika Isaiah 35 wakati anasema kuna kutakuwa na highway, kutakuwa na barabara panda, na watu wataifuata wakienda Yerusalemu kuketi mbele za Bwana, kufunzwa na Bwana kuabudu Yesu, atatawala kwenye Yerusalemu. Ndio naona kwamba kumbe unyakuzi ina lengo lake la kuleta ufalme wa Mungu. Ndio naona kwamba wakati sisi tunaongea tunawatangazia kwamba Mesia yuaja, mara nyingi unasikia pia tunatangaza kwamba ufalme wa Mungu huu karibu. Mutubuni, tubuni, tairisheni mapito. Okokeni, tembeeni kwenye utakatifu jameni. Ni jambo kubwa sana jameni, kali sana na jambo nzuri sana. Na tukaona ya kwamba kwa hilo ujumbe ambalo Bwana analeta kwa lengo nyingi, vipenge nyingi, kama kipengee cha leo usiku kunipeleka binguni na kunipatia matawi za miti wa uzima na kunionyesha vile yamenawiri pale Angola, ya kwamba uvivio tatendeka pale, na hiyo uvivio ukiona viwete wanatembea, vipofu wanaona, visiwi wanasikia, inatangaza kuja kwake Mesia. Inatangaza kwamba Mesia yuaja. Na nikasema hilo ujumbe ukitazama vyema inalenga watu wawili. Kuna mmoja anaenda kwenye kanisa, kuna mmoja anaenda kwenye mataifa, lakini kuna mmoja inaenda kwenye kanisa. Bwana akisema sasa nyinyi kanisa, nyinyi pia wekeni bidii mjitayarishe. Tukasema kwamba vile Bwana ametangaza na kutangaza na kutangaza Mesia yuaja, Mesia yuaja, jitayarisheni tafadhali, kueni watakatifu, pokeeni Yesu, tubuni dhambi zenu. Vile imetangazwa na kutangazwa na ikatanda na ikapamba kila siku, unaona Bwana ameongea karibu kila siku jameni kwa miaka nyingi sana. Tukasema sio tofauti hata na wakati Yesu alikuwa hapa binguni, amini duniani, wakati Bwana wetu Yesu Kristo mwokozi mkombozi alikuwa anatembea hapa kwenye huduma lake, wakati alikuwa anahudumia umma, public service, anahudumia mataifa, akitembea hapa miguu zake ziwe kwenye zikiwa kwenye vumbi zetu hapa, mfalme wa utukufu, yeye pia alitenda hivyo tu. Alikuwa kitangaza kwamba kuna siku ijayo ambayo dunia nzima inafaa kujitayarisha kwayo, siku ya unyakuzi, siku ambapo Bwana atakuja kuchukua watu wake kutoka hapa duniani aingize binguni, watu hasili, watu wanajua kamili. Hata Biblia nikasema kwamba hata agano la kale, ukisoma katika kitabu cha Job 19:25 mstari wa 25 hadi 27 anasema, najua, I know that my redeemer lives, I know that he will step here, I know that my body will be changed. Inaongea kuhusu unyakuzi, kuhusu kutukuzwa jameni, kupewa mwili mpya ya utukufu ambaye iishio milele. Tukasema hata kitabu cha Salmo 50 mstari wa 3 ama Danieli 2 mstari wa 44 hadi 45, hiyo maono nimeshare na nyinyi tayari. Unaona kwamba ufalme wa Mungu unakuja. Na nikasema ukiingia kwenye Danieli 12, unaona pale mstari wa 2 na 3 anasema kwamba kuna wale watafufuka, wengine watang'aa, watatukuzwa, watang'aa kama masayari. Excuse me. Naomba radhi. Na wengine watang'aa kama mbingu. Inatuongelesha kuhusu nini? Kuhusu unyakuzi, kuhusu kutukuzwa, glorification jameni. Ndio nikasema kuna yeyote anaweza kusema inaona venye nilisikia tu uvumi, sikujua nini. Hapana, iko pale kwenye Biblia. Unaweza kufungulia, ujifungulie Biblia lako, uisome, ujitayarishe uingie binguni. Kwa maana tangazo hili iko na effect yake ni milele. It has an eternal effect, blessed people. Eternal consequence. Tukasema wakati Yesu alikuwa hapa, ukisoma kitabu cha Mathayo 24 yote jameni, Mathayo 24, hata Yohana 13 yenyewe, Bwana Yesu aliongea kuhusu hiyo siku, lilo siku ambayo litakuja, wakati sasa binadamu atatukuzwa, atapelekwa binguni. Hata ukisoma Mathayo 24 mstari wa 27, mstari wa 36, mstari wa 37, mstari wa 39 hadi mstari wa 44 pale, Bwana Yesu mwenyewe, imeandikwa kwenye nyekundu, kwenye na kalamu nyekundu, yeye mwenyewe alisema jameni, jihadharini, jihadhari, jitayarisheni jameni, kwa maana hilo siku itakuja ghafla binvu, itakuja kama mwizi, itakuja wakati kila mtu atakuwa hajatarajia. Watu walikuwa wakitenda mambo yao vile wanatenda saa hizi, watakuwa busy, wengine kwa boardrooms, wengine classrooms, wengine drivers matatu, wengine wanasafiri nini, wengine anapika lunch, wengine anasavu watu, wengine anauza nini wapi, alafu ghafla binbu pai itatendeka. alituambia the day and the hour is not known. Bwana Yesu mwenyewe alichukua muda wake kamili wakati alitembea hapa kujaribu kutairisha kanisa, kutairisha binadamu kuhusu hiyo siku. So kwa hivyo kiona ya kwamba watumishi wa Mungu wanatumiwa na Mungu kuitangaza kila siku asubuhi na mchana na usiku, hiyo ni consistent, ni vile tu iko imelingana kabisa na vile Bwana Yesu pia alitenda huduma yake hapa, akaitangaza kila siku, kila mara, kwa kila nafasi akipata, kila tunku. Akasema hiyo siku itakuja, akaiita the coming of the Son of Man, kukuja kwa mwana, the coming of the Son of Man. The Son of Man, I've just missed that word in Swahili. Akaiita na majina hilo siku, the coming of the Son of Man. Akasema, the coming of our Lord Jesus Christ. Itakuwa ni siku ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Mwenyewe akaiita na jina, akaiita hilo siku na jina, jameni, jameni, Bwana mwenyewe. Wawezaje kocha kuingia? Kuna wakati ukisoma Wathesaloniki wa pili, mlango wa pili, mstari wa nane, anasema he is coming. Anaita he is coming, manake kurudi kwake, kukuja kwake. Hivyo ndiye anaibatiza hiyo siku. Na ukisoma kitabu chingine pia pale, Timotheo wa pili, mlango wa nne, mstari wa nane, anaita he is appearing. Ya kwamba siku ataonekana, atakuja, siku atafika, is appearing. Hata ukisoma Titus, kitabu cha Tito, mlango wa pili, mstari wa 13, nasema the glorious appearing of our Lord and great Savior, our God and our Lord and our Savior Jesus Christ. Siku ambao Bwana wetu na Mungu wetu atakuja, atafika. Akasema, akaiita mara nyingi kwa majina nyingi sana. Na akasema katika Yakobo, James chapter 5 verse 7 verse 9, akasema itakuwa kama mwizi. Itakuwa ghafla binvu. Akasema jaji ndio huyo, hakimu ndio huyo, amesimama mlangoni, saa yote anaweza kufungua mlango hivi ahukumu watu. Achukue wengine na awache wengine hapa. Kuja kwake Bwana, the coming of the Lord. The day of God, siku ya Mungu. The coming of the Lord, that day, hiyo siku. Ukiona Matthew 7:22, Matayo 7:22, anasema hiyo siku, that day. Hata ukiona Warumi 13, kuanzia mstari wa 11 hadi 12, anasema that day, hiyo siku, hilo siku. The day of our Lord, Wakorintho wa kwanza, mlango wa kwanza, mstari wa 8, siku ya Mungu. Wakorintho wa kwanza, mlango wa 5, mstari wa 5, anasema the day of our Lord Jesus Christ. Wa Philippians 1:6, anaongea kuhusu hiyo siku. Na Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe akachukua muda wake vyema kabisa, vyema kabisa kututairisha. Akasema jihadhari na scoffers, jihadhari na wale ambao watadhihaki hiyo siku, scoffers. Katika 2 Petro wa pili, mlango wa 3, mstari wa 1-8, anasema kuhusu hiyo siku akatairisha kanisa. That is very powerful. Angemaliza tu huduma bila kutairisha kanisa. Akasema sasa kujitairisha ni hivi, mchunge ya kwamba kabla hiyo siku jaingia hivi, kuna wale watasema hapana, hii kuja kwake Mesia imetangazwa sana, hata babu zetu waliishi hapa, wakakula samaki hapa, wengine wakakula mtura nyama hapa, wakakula nini, wakachinja mbuzi hapa, wakaishi maisha zao, wakalima hapa mpaka wakafariki. Kila mtu alikuwa anasema Mesia yuaja. Sasa yuko wapi? Kuna scoffers, wale ambao watajaribu kudhihaki hiyo siku, ichekelea. Akasema we usijali na hawa, kwa maana wanasahau ya kwamba kupitia neno lake na ahadi yake Bwana aliumba dunia, na pia kupitia neno lake na ahadi yake na unabii wake akaharibu dunia na maji. Hata kama watu walikuwa wanacheka, sema hapana, maji mafuriko yatatoka wapi? Ilitendeka. Anasema kwamba they deliberately, meaning si watu wamesahau, wanajifanya, they feigning ignorance, wanajifanya hawajui. Ni waziwazi iko pale, na unajua neno lake Mungu halipiti, vile mmeona na hao wanabii, halipiti. So akasema ya kwamba itakuwa ya kwamba mchunge sana, atakuja kama mwizi akitairisha kanisa. Akasema ni kama wale wanawali, not wanawali, Matthew 25, the bridesmaid, wale ambao wanasaidia kwenye harusi pale, wale unaona wale the little daughters wanasaidia kwenye harusi pale, wanabeba maua. Akatuinuliwa hatari ya kujishughulisha sana, kuwa busy na maisha dunia hii, kwenye Mathayo 22. Ati mtu atasema hapana, jameni, Bwana ametayarisha karamu, Mesia iwaja, nishaona Mesia kija, amenionyesha May 14th mwaka huu. Watasema hapana, nimenua shamba mpya pale, niko busy. Oh, nimeoa mke mpya pale mdogo, niko busy. Oh, niko na biashara yangu pale. Akaambia kanisa, jihadhari kwa mambo ya the business of this life, kujishughulisha sana na maisha haya na kusahau ya kwamba siku moja utafariki, ya kwamba hili maisha ni ya ufupi sana, ni temporary, kuishi hapa bila kuzingatia ya kwamba siku moja utakufa, ama zingatia kwamba siku moja kuna umilele itaingia, na itabidi ya kwamba uwe umechagua mahali penye utakuwa kwenye umilele wako, either binguni ama kwenye genamu. Akasema ya kwamba kwenye Titus chapter 2:13 akaonya sana wicked days ya kwamba itakuwa siku ya uovu sana. Mathayo tumesema 7 kuanzia mstari wa 21 hadi 23, akaonya sana kwa hii jambo ya uokovu upya ya kisasa na kuhubiri injili ya kisasa, akisema kwamba not everybody who says to me Lord, Lord will enter. Sio kila mtu aendaye kanisa akisema Bwana, Bwana, akaniita Bwana, Bwana. Maana yake wanamtambua vyema kama Bwana, wanamjua vyema kama Bwana, lakini yeye mwenyewe anasema siwajui. Nyimbo nyingi zimetungwa kwa mambo haya, wewe sema oh, sikujua mambo. Hapana, hata wimbo zikatungwa. Kuna hata ile wimbo imeimbwa na Fred Haley akisema there are some who will say that day that no, I know you, and then the Lord will come to tell them never knew you, never loved me with all your soul. Yeye mwenyewe atawakana, hukunijua, hukunipenda na nafsi yako yote. Na hiyo wimbo waitairishe pale, waicheze ikimaliza, kwa maana ukiturn left utaisikia, ukiturn right utaisikia Bwana akiongea kuhusu kujitairisha. Uweze sema hukusikia. Alafu akasema ya ujihadhari sana na kuwa busy, kwenda kanisa kama kawaida, na ile uokovu ya kisasa, modern Christianity, ambayo haizingatii utakatifu, ambayo inafuata mali za dunia hii. Akasema dunia hii itararuka, itaisha. Mimi mwenyewe nishaiona imemalizika, hata nimeona role yangu ndani pale wakati kanisa ishachukuliwa. Hata nyakati hii mmeona vile tumeadhirisha dunia na COVID, watu wakafariki zaidi ya milioni 20, majengo yakaboromoka na mtetemeko wa ardhi, na neno letu, unabii wetu tumetoa, majengo yameanguka, maboma za watu wakazikwa na nguo zao, vitu zao ambayo ilikuwa ni muhimu sana. Alikuwa amevaa, amenunua saa, amenunuliwa ile saa expensive watch, zote zikazikwa na earthquake. Bwana ameongea sana jameni, hakuna mtu anaweza kusema hapana, sikujua. Ameongea sana kwa njia nyingi sana. Alafu katika Yohana wa kwanza mlango wa 2, mlango wa 2 mstari wa 28 hadi 29, na pia Yakobo James chapter 5:7-9 akasema be ready always. Be ready always, James chapter 5:7-9. Alafu katika Yohana wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 2 hadi 3 akiongea kuhusu kutukuzwa, akasema purity, mujitakaze jameni, mujitenge na dunia, purify yourselves, those who have this promise they purify themselves. Bwana ameongea kwa njia kubwa sana leo jameni. Bwana akapeana hata wakati Bwana alikuwa hapa, it's amazing, the Lord went ahead to even tell us the signs of things that will happen before that day. Katika Mathayo 24, Matthew 24, Mark 13, Luke 21, he gave signs, akasema mitetemeko za ardhi, kutakuweko na mavita. Saa hizo naziona kwenye runinga yako, ha? Magonjwa fulani fulani. Ameleta wanabii ambao wameanza kutabiri mambo haya yakatendeka kwenye runinga zenu, ikakumba dunia nzima. Hakuna mtu atakayesema ya kwamba oh mimi sikujua, oh sikusikia, ha? Akaenda mbele pia akapeana vipengee, some signs ambao wakati hiyo season itafika. There and now nobody knows. Ni kali sana yale Bwana ameongea hapa leo. Akasema sasa sisi kazi yetu ni uinjilisti, tupeleke injili, ha? Akasema the certainty of the rapture, the certainty of Christ's return, ya kwamba imedhibitishwa, ni neno la Bwana, itatimizwa, itatendeka. And the power of God's command, ile nguvu za command ya Bwana, amri ya Bwana itatendeka hiyo siku. The role of angels in God's redemption plan, ile mamlaka na ile nafasi ya wa malaika wa Mungu hiyo siku, nasikia malaika pia atajitokeza, atatoa sauti, anaongea kuhusu ile role inachezwa, inafanywa na wa malaika kwenye mpango ya Bwana ya ukombozi. Unakumbuka wakati hata nani, wakati hata Bwana wetu, hata Yohana hajazaliwa, malaika walijitokeza wakatangaza kwamba pale pale kwenye hekalu, kwenye altar, kwenye altari pale, akakutana na Zakaria. Akamwambia yule ajaye atatairisha mapito. Ha? Alafu wakati Yesu Kristo pia alikuwa anakuja Bwana wetu, malaika wakahusishwa. Kila mara malaika, hata kwenye hili misheni, amenitumia hata Archangel Gabriel ameongea na mimi, nimeona Michael. Ha? Wa malaika jamani, nika describe wazi wazi kwa runinga dunia nzima, nikasema the glory is like 1 meter like this flowing like a cloud. Akafunga pale na glory, akaweka izile mabawa zake, his wings down, na mikono zake hivi, tukagain eye contact, nywele zake yeye mwenyewe inaangukanga upande huu. Nikapeana vipengee jamani, hata wakati wa dhiki malaika wa Mungu wameushika, eh? Anaongea kuhusu umuhimu wa malaika wa Bwana, meaning Bwana hajawacha dunia kuenda mambo yake, kuenda mambo yake. Ameushika kila mara akituma wajumbe wake kuambia kwamba mjitayarishe ufalme wa Mungu ujayo, the hope of resurrection, ina ahadi ya kufufuliwa, the importance of being in Christ Jesus, umuhimu kwa kuwa ndani ya Yesu, the importance of being ready. Mambo haya yote amejitokeza kwenye tangazo kila mara, usiku na mchana. Bwana anatuleta hewani, tunatangaza ya kwamba hukumu wa Mungu inakuja, lakini kanisa lazima ikombolewe kwanza, iokolewe kwanza, ha? Alafu hiyo dhiki is meant for Israel, ni ya Israeli. Why? Because ufalme wa Mungu lazima iwe established. Mazito sana jameni. Na nikasema leo ya kwamba wakati huu tuko kwa church age, nyakati ya kanisa bado wako hapa.

mission. Bwana mwenyewe ametutuma ku proclaim the gospel. Kuna ile ahadi, ile kazi kubwa alitupea, kutangaza injili na kubatiza mataifa. Tusisahau hiyo. Alafu akamalizia akasema ya kwamba again the great commission ni Mathayo 28 kuanzia mstari wa 18 hadi 20. Lakini akamalizia kusema ya kwamba the great expectation, ishi maisha yenu hapa mkiongojea Kristo. Wait for Christ. Live doing all these things but wait for his return. Be expectant, expectant hope. Ndio naona hiyo kwenye Wathesaloniki wa kwanza mlango wa 4:13-18. Wa Tito wa pili, mlango wa pili, mstari wa 13. Let us live in great expectation, expectant hope, waiting for Jesus. Na akasema ya kwamba, ukiona vile Bwana anaongea kwa mambo haya yote, tujihadhari sana kwa maana, anajaribu kukusaidia usiingie kwenye hukumu la Mungu. Bwana ametuambia vyema leo ya kwamba, kuna hukumu, eternal judgment, hukumu wa umilele, inakuja. Final judgment, hukumu wa mwisho, the final punishment of God, wakati Mungu atahukumu dhambi. Itakuwa ni permanent punishment, hiyo hukumu ambayo haiishi. Hakuna break ama relief eternally, hakuna mapumziko wakati hiyo hukumu inaanza. Na hiyo hukumu is for the rebellious who reject Christ, ni ya wale ambao wanamreject Yesu. Na ukiona wale ambao wanamkataa Yesu saa hizi wako kwenye vipengee mbili, wako aina mbili. Aina ya kwanza ni wale ambao wako nje pale, wajaokoka, na ukiwapatia injili hawataki, wanapenda tu dini zingine za sanamu ama kutembea tu kwa ukafiri. Na pia kuna kipengee kingine, kuna wale wengine pia ambao wamemkataa Kristo, ambaye wako ndani ya kanisa. Na ukiona vile wanaendelesha maisha zao, unaona tu huyu mwanadada amemreject Yesu, amemkataa Yesu. Huyu mwana ndugu amemreject Yesu. Kwa maana kumkubali Yesu inaenda na vipengee vyake, iko na vipengee vyake, iko na inaashiria, there are signs. Unaona kwamba umemkubali. Hata juzi tu hapa nikaongea hapa, Saturday iliyopita hapa nilikuwa na kongamano kubwa hapa, ikawekwa kwa runinga dunia nzima. Nikasema kwamba jameni, wakati Bwana tuambia that we shall be like him, so shall we be like him. Ni jambo kubwa sana. Hiyo manake wakati walikuwa naishi hapa duniani, tayari walikuwa natamani kufanana na Yesu kila siku, kila sekunde.

wangu natamani kufanana. Ukiona kwamba hiyo siku watatukuzwa, na yule anaongea na wewe ametukuzwa tayari, mmeniona nimetukuzwa, eh? Upande mmoja wangu imetukuzwa, ndio inanikubalia kusimama mbele za Mungu. Lazima utukuzwe ndio ingie binguni kwenye uwepo wa Mungu. Huwezi simama mbele zake na mwili hili ya kiasili hapa, ili yozayo hapa ya dhambi. Kwa hivyo akasema kwamba kuna kutukuzwa itatendeka hiyo siku. Lakini wale ambao nimeona tayari amenionyesha wametukuzwa wakachukuliwa juu pale, sio tu ati wamejitokeza tu hiyo siku kutoka mahali fulani kujua. Hapana, wako hapa saizi. Hata ukiangalia kanisa, ukitazama duniani unaweza kawaona. Kama ni wasichana wanawake, unaona wamevaa kwenye utakatifu. Hata wakiwa university pale, unaona wamechagua utakatifu. Ukiona softboard yake pale university, unaona ameandika hapo timetable yake, lecture, Friday lecture up to this time, and then Friday evening Christian Union Bible Fellowship or evangelism, Saturday morning prepare evangelism. Ukiona tu ile program yake anaweka kwa softboard kwa room yake pale university ama kwenye shule, unaona huyu amechagua Yesu kabisa, anatamani kufanana na Yesu. Hawa ndio Bwana sasa ataheshimu hiyo siku, atahakikisha kwamba ile ombi yenu mlifanya wakati mko chini pale nimeitimiza, nimeigrant. Kwa hivyo nimewatukuza. Hata ukiona kazini mwake akiwa manager pale kwenye benki, ukiongea na yeye kila mara unaona lunch time anaombea watu pale, lunch time anasoma Biblia, lunch time anasikiza radio, eh? Aendi na mambo ile machafu, kutembea na wasichana kwenda kukula pale na umevaa vibaya na wako na jokes nyingine, anaongea kuhusu mume wake sijui nini, ati wewe pia unaongea machafu haya. Hapana, wamejitenganisha. Ukiwaona vyema unajua huyu jamaa amechagua Yesu, huyu jamaa anatembea na Yesu, huyu jamaa anajitahidi sana kufanana na Yesu kwenye utakatifu, kwenye mambo mengi sana. Akianguka leo unapata kesho amerekebika, anajua nafasi bado yuka.

0: kwenye uokovu kamili ya kibiblia. Born again properly. Am I still live on air?
1: Yes, please, my Lord. You're live on air, please, my Lord, please.
0: Unisaidie Bwana Yesu. Nitembee kwenye uokovu ambaye inakuheshimu. Ile uokovu ambalo inanipatia nguvu kustahimili. Kutembea kwenye utakatifu na pia kuistahimili mateso ya nyakati hizi. Bwana Yesu, unisaidie sana nikutumikie, nifanye kazi yako. Ulituacha hapa duniani tutende kazi yako. Unijaze kabisa na Roho Mtakatifu, unifanye nitembee kwenye utakatifu, unisaidie kabisa hilo siku la unyakuzi kitendeka. Nipatwe niko sawa. Niko tayari na nitukuzwe. Niingie mbinguni. Katika jina kuu la Yesu mimi leo nimeokoka. Amina. Ukiwa umesema hilo ombi tafadhali unaweza kupiga simu usaidiwe. Kuna wachungaji wengi sana wanaongoja kukusaidia eneo lako wakubatize. Alafu wakupatie pia shauri vile sasa utaanza ili mwenendo, ili safari mpya, safari yako mpya na uokovu ukiwa unatembea na Yesu. Mesia yuaja jameni. Na Bwana Yesu awabariki. Mnikubalie tafadhali nirudi pale Luanda Angola tumalize mambo, kwa maana mara huu nasafiri na wachungaji wakubwa sana wengi. Katika jina la Yesu. Nimewabariki. Amina.

wakuu sana wa kutisha wa Mungu Baba kwa kusaidia kanisa la Kristo na pia kwa kusaidia wasikilizaji wa lugha ya Kiswahili. Asante sana manabii wakuu sana wa kutisha wa Jehova Yawe kwa kutuelekeza kanisa jinsi ya kutisha.

0: Karibu sana mpendwa msikilizaji, tutakuwa tukifungua leni ya simu hapa kwenye studio kuwapatia nafasi wasikilizaji wa lugha ya Kiswahili, kila moja dakika mbili ukaweze kuchukua nafasi hii pia kuchangia huu jumbe mkuu ambao tumepata siku ya leo. Mpendwa msikilizaji, nambari yetu hapa kwenye studio ni 0777445850 na pia 0777445851. Mpendwa msikilizaji, na moja kwa moja, jina langu ni Margaret. Jesus is Lord Radio. Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe, naibu askofu Margaret.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Nazungumza na Monica Mwangi kutoka madhabahu ya Sale upande huu wa Nakuru East, na ni ujumbe wetu sana ambao manabii wakuu zaidi wa Mungu Baba wameweza kutuletea na kutuona kama kanisa bibi ya kujiendeleza katika Ukristo tu wa hapa duniani, kulenga mambo ya ulimwengu, lakini wameweza kutuona na kutueleza kwamba tunapaswa tunapoishi katika ulimwengu sasa tulenge katika mambo ya ufalme na wabinguni.
0: Hakika imekuwa ni himizo kubwa sana ambayo tumepata siku ya leo, ya kwamba katika yote ambayo tunafanya lazima lengo letu liwe katika ufalme wa mbinguni, na ya kwamba hatupaswi kulenga kwa vitu vya ulimwenguni hapa. Tumesikia leo Bwana akituhimiza ya kwamba lazima tulenge katika ufalme wa mbinguni, na hiyo lazima ikuwe ndio lengo letu kuu. Mchungaji Monica Mwangi.
1: Na nikasikia sema kwa ana zaidi wa sasa tuna mwengu sasa tulenge katika Kristo penda zetu kwa pehe.
0: Samahani, atupata vyema mchungaji Monica Mwangi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe mchungaji Monica. Ukinaona kumekuwa na hitilafu pale ya mtandao, lakini unaweza kujaribu tena. Jesus is Lord Radio. Bwana Yesu asifiwe.
2: Haleluya, Bwana Yesu asifiwe, naibu askofu mkuu Margaret.
0: Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana, karibu.
2: Amina, huyo ni naibu askofu mkuu Moraka, napiga simu kutoka hapa mahali ambapo tuko katika mkutano wa hadhara, na tumesikia ujumbe mkubwa sana, ujumbe wa kutisha sana, ya kwamba Mungu Baba amewatuma hawa manabii wakuu wa Jehova kuweza kutangaza kuhusu siku hiyo kubwa, siku ya kurudi kwa Masia, na maandiko imenena zaidi kuihusu. Na alafu lile onyo kubwa sana ambalo limekuja moja kwa moja kwenye masafa ya redio hapa ya Yesu ni Bwana, ni kwamba Mungu Baba anatazama vile ambavyo kanisa linajiendeleza, ya kwamba kanisa likiamua kufanya wokovu kwa njia yake, basi hiyo sasa Mungu ile siku ya mwisho, hata kama walikuwa wamemtambua wako kanisani wanamuita Bwana Bwana, lakini hiyo siku ya mwisho anasema ya kwamba si kila mmoja niitaye Bwana Bwana ambaye ataingia kwenye ufalme wa Mungu. Na ukaona vyema kabisa ya kwamba utiifu kumtii Mungu ili kwamba akakuelekeze vyema kwenye wokovu yake ni ya muhimu sana, na tukasikia ya kwamba maamuzi yana madhara yake, ya kwamba kila ambacho unaamua kitakufuata milele na kina athari zake za milele. Naibu askofu mkuu Margaret.
0: Hakika ujumbe nyeti sana, na imekuwa ni onyo kali sana, naibu askofu mkuu Moraka kutoka Marani, kwamba sio watu wanamuita Bwana Bwana wataingia ufalme wa mbinguni. Na tumesikia katika huu ujumbe mkuu sana ambao manabii wa Bwana kutisha matuletea mchana wa leo katika lugha ya Kiswahili, na tukasikia hata sababu ambayo Bwana Mungu mkuu mwenyezi hivi sasa anawatuma wajumbe wake manabii wa Bwana kutisha kwa mataifa ulimwengu, ni kwa sababu ya kuandaa mataifa, maana Mesia yuaja. Lakini tukasikia pia Bwana akituhimiza kama kanisa ya kwamba pia wakati wa kutoka nje ni wakati sasa wa kutoka nje na kufanya uinjilisti, na pia kuchukua wokovu wetu kwa kumaanisha kabisa, Nilisikia wakati manabii wa kwa Bwana kutisha alitusomea kitabu cha Ufunuo Yohana mlango wa 3 kuhusu kanisa la Laodikia, na tukasikia kwamba Bwana anatuonya sana sana dhidi ya wokovu huu, wokovu kama vile kanisa la Laodikia, kwa sababu inaelekeza mtu katika moto wa jehenamu. Na nikasikia leo naibu askofu mkuu Mogaka ya kwamba kule jehenamu katika moto wakao milele kuna kuteswa milele. Na nikasikia Bwana akisema kwamba sababu ambayo Bwana anatuonya hivi sasa kizazi hiki ni ya kwamba tukachague zawadi hii ya wokovu na tukaweza kuokoka vyema kabisa ili kuepukana na moto wa jehanamu. Naibu askofu mkuu Mogaka.
2: Kabisa kabisa, naibu askofu mkuu Margaret, ni mambo mazito na kemeo kubwa sana ya kwamba hili kanisa la kisasa ambalo limechukua usasa na kuchukua injili ile tamutamu, wamekataa maandiko mengine yale ambayo inaongea vikali kuhusu ile dhambi ambayo wanafanya. Unaona ya kwamba wanaachana na hiyo maandiko, wanachagua ile ambayo inaongea vizuri kuwahusu na ufanisi na mali ya dunia hii, lakini wanakataa yale maandiko ambayo yanawaonya na kuwaelekeza vyema kumfanana Yesu. Ya kwamba leo hii wale ambao ulisikia vile Bwana alisema hata kwa ile ujumbe ambayo manabii wa Bwana wamerejelea ile ya Jumamosi, ya kwamba wale ambao wanatamani kumfanana Yesu, unaweza waona hata sura ratiba zao, hata pale kwenye chuo kikuu pale vitu ambazo wanapangilia, zile kalenda ya mambo ambayo wanatenda, unaona ya kwamba wao ni wale wanataka kufanana Yesu. Na ukaona ya kwamba hii siku imetangazwa vyema, imetangazwa sana, lakini Bwana akanena jambo pale akasema ya kwamba tujihadhari sana na wale ambao watakuja na kukejeli kuhusu hiyo siku, wakisema ya kwamba mababu zetu walikuwa hapa wakafanya nini, hiyo siku ikitangazwa itawahi kuwa. Bwana akasema ya kwamba thibitisho ya kwamba hiyo siku itakuwa ni kwamba ashawatuma manabii wake na ashafanya mambo makubwa, na malaika wamekwisha nena na hawa manabii. Kwa hivyo ni vyema kila mmoja apewe nafasi, sio ambazo tumekuja hapa Maharani Center kwenye soko kuleta hiyo ujumbe, pia kuwatangazia ya kwamba ile siku inakaribia, waweze kujiandaa, kwa sababu hii ni mlango Mungu ametupa ya kwamba tumeitwa sasa tuende nje tukafanye injilisti, na hiyo ndio tunafanya hapa. Naibu askofu mkuu Margaret, nimepiga kutoka hapa kwenye crusade, ujumbe imekuwa kubwa, tumefuatilia na tunashukuru sana Mungu kwa kuwaleta manabii wake. Wacha nirudi.

mkuu Mogaka kutoka Marani. Asante sana kupiga simu kutoka pale katika Crusade ambao mko nao pale kwenye soko, mkiwafikia watu wa pale Marani na ujumbe huu mkuu sana kuhusu unyakuzi wa kanisa na hitaji lao la kuweza kujiandaa. Asante sana pale naibu askofu.

0: Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina sana, Bwana Yesu asifiwe, mchungaji Madlis.
0: Bwana asifiwe sana, karibu.
1: Asante sana, huyu hapa ni naibu askofu Francis Wanyaga wa maeneo ya Kimao. Nimekuwa nikisikiza, nimesikiza ujumbe ambao ni mpana, hata wakati mahali wa Bwana wamekuwa hewani katika lugha ya Kimao na lugha ya Kiswahili. Yani kubwa sana, ni baraka kubwa sana ya kwamba Mungu Baba anaweza kushtua hiki kizazi kwa kutuma mmoja kutoka mbinguni aje atuandae. Hilo ni jambo ambalo linafaa kutia hofu ndani mwetu, hata tukiona matukio ambayo yametendeka kwake Mungu kumtuma, kuwatuma hawa wajumbe wakuu zaidi, ukiangalia ni mara zaidi

0: kabisa ili kuweza kuingia katika uzima wa milele. Asikotumoka.
1: Hakika hakika lazima sote tukaweze kujiandaa kuingia ufalme wa mbinguni. Maana leo nimesikia wakati manabii wa Bwana kutisha walipokuwa moja kwa moja hewani na wakanakili andiko hili kwenye kitabu cha Mathayo mlango 23 na mstari wa 15 ambao unasema hivi: ole wenu walimu wa sheria na mafarisayo wanafiki, ninyi mnasafiri baharini na nchi kavu ili kumfanya mtu mmoja ageuke na kuwafuata ninyi, lakini baada ya kumpata mnamfanya mwana wa jehenamu mara mbili kuliko ninyi. Na nikasikia pale manabii kwa Bwana kutisha wakituonya kama kanisa kwamba kuna watu ambao leo hii wanaenda kanisani lakini mioyo yao iko mbali sana na Mungu. Kuna watu ambao leo hii wanaenda kanisani kwa ajili ya kujionyesha, kuoneshana suti yao, kuoneshana viatu, nguo mpya, lakini nikasikia kwamba hiyo ni hatari kubwa sana sana. Na Bwana anaonya dhidi ya wokovu wa aina hiyo kwa kwenda tu kanisani, Mkristo tu wa ambaye wokovu wake ni wa juujuu tu. Inakuwa ni onyo kali sana sana, maana nimesikia kwamba mwisho wao ni katika moto wa jehanamu. Naibu Askofu Mkuu Francis,
0: hilo ni jambo la kweli. Hilo ni jambo ambalo limejirudia kwenye hiki kizazi. Manake hata unapotazama kwenye televisheni yako ama hata tu utakapouliza ama uangalie katika mazingira yetu, uone makanisa ambayo yamejaa kila mahali, lakini ukiangalia hamna lile neno la kuandaa washirika kwa ajili ya kurejea kwa Mesia. Ukiangalia hata jinsi watu wanavyojiendeleza, uangalie mtindo wa mavazi, uangalie ufanisi jinsi unahubiriwa pale kanisani kabisa. Nitakubalia na hilo neno kutoka kitabu cha Mathayo 23 mstari wa 15 ya kwamba wanawafanya waovu zaidi na wanawafanya wana wa jehanamu. Lakini baraka ni kubwa sana, manake Mungu ametutumia manabii hawa na hakuna yeyote ile anaweza kuwa na kijisababu. Wakati ambapo unasikiza neno hili, neno la Mwokozi Yesu Kristo, unasikiza ya kwamba hili neno ni tofauti. Hili ni neno la yule ambaye ametumwa kwetu ili kuweza kutuandaa kwa ajili ya kurudi kwa Mesia. Kisha nikasikia kwenye kitabu cha Petro mlango wa pili, Petro wa pili mlango wa tatu mstari wa kuanzia pale pale, vile tunaambiwa kuhusu nyakati za mwisho, tunaambiwa kwamba wale wadhihaka watakuja wakidhihaki, kwani huku kuja kwake hakufiki. Lakini ukimalizia pale mstari wa nane inasema kwamba hata huko kukawia ni kwa ajili ya wokovu wetu kabisa. Tumeona jinsi amekawia, kumbe ni kwa ajili ya wokovu wetu. Kisha tukaambia na manabii wakuu, tukaambia na manabii wakuu zaidi wa Jehova, tunaweza kuona mwisho huu umefika. Manake atakuja kuokoa taifa la Israeli, atakuja kulikomboa. Hawezi komboa pasipo vita, hawezi komboa pasipo mambo ambayo tunaona ulimwenguni. Kwa hivyo ni bayana na wazi, wenye kusoma Biblia watakueleza kwamba ni bayana na wazi ya kwamba Mesia yuaja. Manake kile kinatendeka Israeli, hawa manabii wakatabiri kwamba kutakuwa na vita ambapo havina kikomo, na tunavyo kikomo chake ni wakati Mesia atakuja kutawala pale Israeli. Kwa hivyo ni vyema sana mtu kuweka mahala ambapo neno la kweli lipo, na tunajua lipo hapa ambako Mungu Baba anazungumza mwenyewe. Nina shukrani nyingi sana ya kwamba tuko kwenye kizazi ambapo tunakula toka kwa meza ya Bwana direct. Sisi hatuwezi danganyika kwa lolote lile. Mtakofu mago.
1: Kweli kweli kabisa, ni upendo mkuu kiasi gani ambayo tumepokea siku ya leo. Ujumbe mkuu sana na onyo kali sana sana ya kutusaidia kuingia ufalme wa mbinguni. Asante naibu askofu mkuu Francis.
0: Narudisha shukrani zangu kwa Mungu Baba kwa ajili ya upendo mkubwa. Alituona kama kondoo wasiokuwa na mchungaji, anacho umesikia kwamba tuliingia pale kanisani, kumbe tulikuwa tumeenda tunafunika wana wa jehena zaidi ya vile tulivyoingia pale. Akatuona, akatutumia kusudi wakafa msalabani, na baada ya kabla ya kuja kwake Kristo Yesu kututukuza, ametutumia wajumbe wake manabii wakuu zaidi, wamejawa na upendo mwingi.

0: nimekuja nao ili kazi yanao ili kwamba kufikia kama taifa na mtumishi wa Kristo. Awamu hiyo kuja kwenye kituo chetu cha ni bwana kituo na mmoja ambacho tunaandaa kwa ajili ya kurejea kwa misiba. Hii hapa amekuwa ni naibu wa askofu Francis Kanyada kwa eneo la Kimau.
1: Asante, asante sana naibu askofu mkuu Francis Wanyaga kutoka eneo la Kimau kwa kupiga simu kuchangia ujumbe huu mkuu sana. Asante sana. Sijui kuna yapi upande wako mchungaji Elizabeth.
2: Asante, asante sana kabisa, ni ujumbe mkuu kabisa, ujumbe wa nguvu sana ambao tumepokea kutoka kwa Bwana. Mpendwa msikilizaji, Bwana akituhimiza mpendwa msikilizaji kulenga katika kuja kwa utukufu kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, maswala nyeti kabisa ambayo yamejitokeza katika ujumbe huo na ndio sababu tunataka kusikia kutoka kwako. Jina langu ni Elizabeth. Bwana Yesu asifiwe.
3: Bwana Yesu asifiwe.
2: Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Karibu.
3: Karibu. Mimi ni Sofia Chris, Evangeliste Christine DR Congo.
2: Ndio, please.
3: Nimebahatika kusikia habari ujumbe kutoka manabii wa Bwana.
2: Ndio.
3: Yale niliyosikia kabisa, mambo ambayo yametugusa kuhusu makanisa zetu sisi hapa Kongo na duniani kote. Manabii wa Bwana wametuonya tena sana. Message hiyo ambayo tunapata leo inatugusa sana. Mahali ambapo alituambia
2: ndio
3: ya kwangu. Mahali ambapo anatuambia na kusema tusipende dunia. Katika yote ambayo tunafanya katika dunia,
2: ndio
3: sisi atuko wa hapa. Donc tunafanya yote tukijua kama siku moja tutapaa mbinguni. Ametuonya, ametuambia te, ametueleza ya kwamba
2: ndio
3: tukiwa kazini, mahali pote tulipo, Mungu anatuambia sisi kama watumishi wa Mungu
2: ndio
3: wakati hiyo ambao tunapata yetu ya mapumziko tusiyatumie kwa kucheza, ila tuyatumie kwa kuomba, kwa kuonya, kwa kuokoa nafsi zingine. Tena neno kubwa sana ambao imetugusa na kututetemesha
2: ndio
3: sisi watu, inatugusa sana, inatuambia wakati tunaenda kanisa
2: ndio
3: tumeenda kanisa, tunakuwa ndani ya kanisa lakini tumewaza vitu vya nje.
2: Ndio.
3: Yaani ambayo yanapitikana katika kanisa sisi hatuyasikie, lakini yale ambayo tutafanya baadaye pale ambapo tutaenda kisha kanisa, hiyo ndio yenyewe inatubeba wakati tuko katika kanisa. Tusicheze na maneno ya Mungu yenye kunapitikana, kwa juu muda hiyo haitakuwa kila siku.
2: Ni kweli kabisa, mwinjilisti Christine kutoka kule DRC Congo. Hakika Bwana ametuonya sana sana na vikali sana sana, tusikue ile kanisa ambayo iko kanisa ya udunia. Na nikasikia katika onyo hilo kutoka kwa wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba ya kwamba tukio hili la unyakuzi litatendeka ghafla na kwa haraka sana, ya kwamba siku hiyo hakutakuwa na muda wa kujiandaa. Na nikasikia Bwana akisema ya kwamba muda wa kujiandaa ni sasa na sasa hivi, ya kwamba tunapoona miujiza na maajabu makuu ambayo Bwana anawatumia wanabii wake wakuu wa kutisha kuyatenda, yanapaswa kutuonyesha ya kwamba muda umeisha na ya kwamba sasa Bwana anatupea tu muda tukaweze kujiandaa, na kwa hivyo basi tuutumie vizuri kabisa kujiandaa, mwinjilisti Christine.
3: Hiyo ni kweli sana, imenigusa mimi binafsi. Nimesikia, nimetetemeka na neno hiyo ya kusema wakati tumeenda kanisani kusudi tupokee neno la Mungu,
2: ndio
3: kujiandaa kwa ujio wake. Sisi tumekuwa kanisani tukicheza, tukiwaza vya dunia. Ametuambia tena dunia si yetu, tusipende hii dunia na vitu vyote vinavyo vyombo.
2: Ndiyo.
3: Sasa, sisi hatuko wa dunia, tukitumikia Mungu, tumesha mchagua, kumbi na tujue ya kwamba hatuko wa dunia. Ah, kweli nimesikia moyo umetetemeka.
2: Ndiyo.
3: Kuona wakati, muda ngapi, tumeenda makanisani, tukiwa tukiwaza ya inje, tukipenda ya dunia, chakula, nyumba, dawa, kila kitu tumesahau ya kwamba.
2: Ndiyo.
3: Mungu ndio mweza yote, tutumikie nafsi zetu, tutumikie mbingu zetu. Ah, nimesikia nimetubu sana kwa hilo. Nimesikia nimetubu kwa kupenda dunia. Nimesikia nimetubu kwa kuenda kanisani na kuwaza kabisa vitu vingine nikiwa kanisani.
2: Ndiyo.
3: Ah, Mungu asamehe, atusamehe sana kwa kuwa tumepata neema ya manabii wa Mungu kutuletea hii habari. Anasema ya kwamba neno hii Mungu anakuja kwetu kwa Kiswahili.
2: Ndiyo.
3: Kila mtu asikie.
2: Ni kweli kabisa mwinjilisti Christine, Bwana ametupenda sana sana na kupenda mataifa ya dunia. Kuja kutusaidia ni upendo mkuu kiasi gani, na kutuletea maonyo makali namna hii ya kwamba si kila mtu ambaye ako kanisani anamuita Bwana, Bwana, Bwana, ataingia katika ufalme wa milele. Asante sana pale mwinjilisti Christine kutoka DRC Congo. Na mwinjilisti Christine, wanabii wakuu sana wa Jehova Yahweh wamekusikiza mwinjilisti Christine ukipiga kutoka DRC Congo. Na wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wamesema ya kwamba wanaombea sana DRC Congo, ya kwamba Bwana afungue njia ya uvuvio katika jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wamekubariki, na wanabii wakuu sana wa Mungu Yahweh wamesema ya kwamba leo simu yako ambayo umepiga hapa kwa redio hapa imewabariki sana sana mwinjilisti Christine tafadhali.
3: Amen. Kwa korejo. Amen.
2: Asante, asante pale mwinjilisti Christine kutoka DRC Congo. Na mara tena wanabii wakuu waliotukuzwa sana wa Jehova Yahweh wamekusikiza mwinjilisti Christine ukipiga simu kutoka DRC Congo. Na wanabii wakuu waliotukuzwa sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wamesema wanaombea sana DRC Congo, ya kwamba Bwana afungue mlango na njia kuu ya uvuvio. Asante sana pale mwinjilisti Christine kutoka DRC Congo.

0: Hakika mpeno msikilizaji, ni ujumbe nyeti, ujumbe mkuu kabisa kiasi gani ambao tumepokea leo hii kutoka kwa wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe. Na mpeno msikilizaji, jina langu ni mchungaji Caroline. Tunapoendelea kusikia kutoka kwako Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen, amen, mchungaji Caroline. Huyu ni Lumala, anapiga simu kutoka Nairobi.
0: Ndio.
1: Ujumbe mkali sana ambao tumepokea alasiri ya leo, mchungaji Caroline. Jambo kuu nimesikia pale ni kwamba Yesu Kristo alipokuwa hata hapa duniani alifundisha sana kuhusu ufalme wa mbinguni. Mambo yote aliyotenda, mahubiri yote aliyofundisha, ilikuwa ikilenga juu ya ufalme wake, ufalme wa mbinguni, mchungaji Caroline. Na hata ukiangalia manabii wakuu wa Bwana, wakati wamekuja kufanya huduma yao, wamefanya huduma yao wakilenga jambo lolote, usiku kwa mchana, wanatuelekeza ufalme ujao wa mbinguni wa milele, mchungaji Caroline.
0: Ni kumbe tumetambua jambo nyeti sana na nzito sana, ya kwamba wakati ambapo tunaona wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wanakuja kwetu na kutuambia ya kwamba Mungu Baba Jehova Yawe amewapeleka mbinguni na kuwapatia matawi ya mti wa uzima wa milele, sio mchezo, sio mzaha. Ni Mungu anataka umakinifu wetu, anashika umakinifu wetu tupate kutambua ya kwamba Bwana anatangaza kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatusomea andiko hili kwenye kitabu cha Yohana mlango wa 14 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa tatu. Ahadi hii ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alituahidi ya kwamba ameenda kutuandalia makao na kisha atakuja kutuchukua ili tuende tuishi pamoja naye. Na nikasikia wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakisema vyema kabisa ya kwamba sio tu swala ya kwamba ni ahadi tumeahidiwa, la hasha, lakini siku hiyo ni siku nyeti nyeti kabisa, kwa sababu na nikasikia kusudi la siku hiyo ni kwa sababu Mungu anakuja kuhukumu ulimwengu. Hivyo lazima aondoe watu wake, kanisa lake takatifu. Naibu Askofu Mkuu Lumala.
1: Kweli kabisa, mchungaji Caroline, ya kwamba Mesia mwenyewe Yesu Kristo alinena mara mingi zaidi, kama katika kitabu hicho cha Yohana 14 mstari wa kwanza hadi wa tatu, akituahidi ya kwamba hapa duniani sio makao pa wale ambao wanamwamini na kumfuata. Hapana, aliahidi ya kwamba yeye akishamaliza kazi yake akienda mbinguni atarudi na kuchukua kanisa, kuliondoa mahali hapa kabla ya hukumu ya Mungu Baba kukuja na kuhukumu wale ambao wamemkataa, wale pia ambao walitoka kanisani lakini hawakutembea katika utakatifu, mchungaji Caroline. Kwa hivyo ahadi ya ufalme wa mbinguni na ahadi ya unyakuzi wa kanisa, Yesu mwenyewe alinena mara mingi na imedhibitishwa na kuandikwa katika Biblia, na pia mara mingi manabii wakuu wa Bwana wamekuja na wakasema wameona mbingu ikiwa wazi na kanisa lililotukuzwa lililotembea kwa uaminifu imeingia katika unyakuzi wa kanisa wa mbinguni, mchungaji Caroline.
0: Hakika ni ahadi kuu kabisa kiasi gani, na nikasikia wajumbe wa Mungu Baba wakisema ya kwamba sio tu kusema ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo anakuja kutunyakua, kutuchukua, lakini ukiangalia katika huduma yake Bwana wetu Yesu Kristo hapa duniani alichukua muda wake mwingi sana kuliandaa kanisa. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatuambia vyema ya kwamba sio tu kujiandaa, lakini kumbe Bwana wetu Yesu Kristo alituonya pia ya kwamba kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 7 mstari wa 21 hadi 23 ya kwamba sio wote wamuitao Bwana Bwana Bwana wataingia kwa ufalme wa mbinguni. Ni ujumbe nyeti nyeti kabisa kiasi gani, na naibu askofu mkulu mala na Bwana akituonya ya kwamba Bwana sio tu kusema Bwana Bwana kwenye kitabu, tumesikia kwenye kitabu cha Isaya ya kwamba Bwana anaonya pia kuhusu kanisa na watu la kisasa na watu ambao wako kanisani lakini kumbe mioyo yao haiko kwa nyumba ya Bwana, watu ambao kanisa na kizazi cha Wakristo walio hii ambao wanachagua maandiko ambayo watasoma, ambayo watafuata, ambayo watatii, ya kwamba wakisoma andiko wasikia kwamba kuna hukumu nyingi, hawataki hiyo. Ai, temeni, ni ujumbe nyeti na onyo kali kabisa kiasi gani, naibu askofu mkulu mala.
1: Nyeti na kali sana, mchungaji Caroline. Nimesikia vyema kutoka kinywa cha manabii wakuu wa Bwana, roho wa Bwana akituelekeza vizuri kabisa. Bwana wetu Yesu Kristo alipotangaza ufalme wa mbinguni hakuachia tu pale, aliendelea na kuelekeza kanisa jinsi ya vile kujiandaa. Akasema vyema kwamba Yesu Kristo alisema kwa sababu hakuna mtu ajuaye siku na saa, itafaidi sana kama wale ambao wanatumainia kwenda katika ufalme wa mbinguni watakukaekesha, watakuwa makini kila wakati, kila dakika.
0: Hakika ni ujumbe nyeti na onyo kali kabisa kiasi gani, naibu wa askofu mkulu mala, kwa sababu kwenye andiko hili kwenye kitabu cha Isaya mlango wa 29 mstari wa 13 na 14 neno la Bwana linasema, Bwana anasema, watu hawa hunikaribia kwa vinywa vyao na kuniheshimu kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali nami, huniabudu bure, mafundisho yao ni sheria tu walizofundishwa na wanadamu. Kwa hiyo mara nyingine tena nitawashangaza watu hawa kwa ajabu juu ya ajabu. Hekima ya wenye hekima itapotea, akili ya wenye akili itatoweka. Naibu askofu mkuu Lumala, Bwana kwa kweli amesaidia kanisa. Bwana kwa kweli ametusaidia sana sana sana, kwa sababu ni kweli ukitazama kanisa la leo jinsi ambavyo tumesikia, ukitazama kanisa la leo watu wako kanisani tu kama sheria, watu wanaenda kwa nyumba ya Bwana kila Jumapili kama sheria, kama ile tunaweza ita ritual, lakini kumbe mioyo ya watu haipo kanisani, haipo kwa kumwabudu Bwana. Bwana ametuonya kwa njia kali kabisa kabisa leo hii, naibu askofu mkuu mala.
1: Mchungaji Caroline, mimi nitajiweka hapo ya kwamba Bwana amenionya kikamilifu ya kwamba kuna aina moja ya Ukristo ambaye ni hatari sana ndani ya kanisa, ya kwamba mtu unaamka asubuhi unachukua Biblia yako na kuenda kanisani, lakini moyo wako, moyo wangu hatujaupeana vikamilifu kwa Yesu. Sasa inakuwa ni kama ni tamaduni, inakuwa tu ni kama ni dini, inakuwa tu ni kama kwa vile ni Jumapili, wacha mimi niende tu pale. Saa ingine inakuwa ni kama ni kilabu ya kwamba ili nionekane hata mimi hii, ati mimi ni mkora mkora, mimi hata mimi nionekane ya kwamba mimi niko katika kikundi kile ambacho kinahesabika wanaenda kanisani. Na hakika mchungaji Caroline, ukiangalia kama hii kizazi chetu, hiki kizazi tumepatikana mahali hapo, na ni mahali nyeti sana, kwa sababu nimesikia nabii mkuu zaidi wa Bwana akituonya vyema vizuri sana.

0: mchungaji Caroline.
1: Mionyo kali kali kiasi gani naibu askofu mkulu Mala, kwa sababu tu ukweli useme, ukitazama kanisa la kisasa la leo hii, utawalilia sana sana sana, kwa sababu kanisa la leo hii ni watu ambao wanaenda kanisani, unaona wakienda kanisani na kujitanisha na Mungu, wakitafuta jinsi ambavyo watapata mali. Mungu atawabariki wapate mali, wapate pesa, wapate utajiri. Hicho ndicho Wakristo wa leo hii, kanisa la leo hii, wanaenda kanisani kutafuta, lakini hawataki onyo, hawataki kukemewa. Wakristo wa leo hii hawataki kurekebishwa, wanataka wokovu ambao ni rahisi, ambao utawaruhusu waendelee katika dhambi. Bora tu Mungu awabariki. Ukiwatazama kanisani, unaona Wakristo leo hii wakimwomba, wakiambia Mungu, Mungu nibariki leo, nibariki leo, lakini kumbe Bwana ametuonya vikali kabisa sana leo hii, na Bwana ametusaidia sana sana leo hii tupate kutambua ya kwamba hapana, sio tu kusema. Ukiangalia kwenye andiko hili, kwenye kitabu cha Isaya 29 mstari wa 13 na 14, Bwana anaonya kanisa hilo ya kwamba siku hiyo wataaibika, siku hiyo watavunjwa mioyo, siku hiyo Mungu atafunga mlango. Na naibu askofu mkulu Mala, leo hii Bwana pia amezungumza kuhusu kanisa, kizazi hiki cha kanisa, kizazi hiki tulichomo ndani mwake, na ile wajibu na ile kazi kubwa kabisa ambayo tuko nayo katika majira haya ya neema. Naibu askofu mkulu Mala, ya kwamba sio tu kukaa tu kanisani, lakini pia tunalo jukumu kubwa kubwa kabisa, kazi kubwa kabisa ya kwenda nje kutangaza injili, kwenda nje kufanya uinjilisti, kwenda nje kufikia watu, ili ya kwamba kila mtu apate nafasi ya kujiandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Naibu askofu mkulu Mala,
0: hakika mchungaji Caroline, sijui tungekuwa wapi ama tutakuwa wapi kama sauti ambaye inarekebisha na kuandaa kanisa haisingekuwa. Kwa maana hakika wokovu wetu tulikuwa tunaufanya na mawazo yetu na vile sisi tunajihisi, yaani vile mtu anajihisi, leo ninaweza fanya hii niende kanisa, leo ninaweza enda kanisa hata nitafute msichana huko katika dhambi. Lakini kumbe wokovu ilikuwa ni kusudi ya kwamba tumekubwa, ile Yesu Kristo aliachia kanisa alipoenda mbinguni, ni kwamba waendeleze ile yeye alitenda hapa duniani ya kufikia nafsi. Mchungaji Caroline,
1: ni jukumu kubwa kubwa kabisa, naibu askofu mkulu Mala, kwa sababu sio tu kusema ya kwamba mimi ni Mkristo. Nimesikia leo hii Bwana akionya vikali kabisa na akizungumza kuhusu majira haya ya kanisa na ile wajibu na kazi kubwa kabisa, jukumu kubwa kabisa ambalo tuko nayo katika majira haya ya neema, ambayo yalianzia katika siku ya Pentekoste, wakati ambapo Roho Mtakatifu, Mungu Roho Mtakatifu alishuka, na sasa anaishi mioyoni mwetu ili kufunua utakatifu wa Kristo kwetu leo hii. Naibu askofu mkulu Mala, na nikasikia Bwana akisema vyema kabisa na waziwazi kabisa ya kwamba katika majira haya ya neema, katika majira haya ya kanisa, tunalo jukumu kubwa kabisa la kutoka nje kwenda na zile megaphones, kwenda na vipaza sauti na kutangaza, kuwatangazia watu huko nje ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo anakuja. Tunahitaji kujiandaa. Na kisha nikasikia ya kwamba jukumu lingine ambalo tuko nalo katika majira haya ya kanisa, katika majira haya ya neema, ni kumgojea Bwana wetu Yesu Kristo, kama jinsi ambavyo wajumbe wa Mungu Baba Jehova Yawe waliita tumaini barikiwa, kungojea kwa hamu na gamu, kwa matarajio makuu, tukitazamia kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo

0: mbinguni, naibu askofu mkuu Lumana, na naibu askofu mkuu Lumana, nikasikia ya kwamba watu ambao Bwana wetu Yesu Kristo Masiha anakuja kuwachukua ni watu ambao wameelezewa kwenye kitabu cha Waebrania mlango wa 9 mstari wa 28. Na neno la Bwana linasema kwenye kitabu cha Waebrania mlango wa 9 mstari wa 28, vivyo hivyo Kristo alitolewa mara moja tu kuwa dhabihu ili azichukue dhambi za watu wengi, naye atakuja mara ya pili si ili kuchukua dhambi bali kuwaletea wokovu wale wanaomgojea kwa shauku. Naibu askofu mkuu Lumana, nimesikia Bwana akisema vyema kabisa ya kwamba ni wale ambao watapatikana wakimgojea Kristo, wakimgojea Masiha kwa hamu na gamu, kwa matarajio makubwa, wakiwa waaminifu mbele zake Bwana. Hao peke yao ndio ambao Bwana wetu Yesu Kristo atawanyakua. Na kwenye kitabu cha Wakolosai mlango wa 3 mstari wa 1 hadi wa 4, andiko hili ambalo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wamenukuu, kitabu cha Wakolosai mlango wa 3 mstari wa 1 hadi wa 4, neno la Bwana linasema, basi kwa kuwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Mstari wa 2, yafikirini mambo yaliyo juu wala si ya duniani, kwa maana ninyi mlikufa nao uhai wenu sasa umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Na mstari wa 4, neno la Bwana linasema, wakati Kristo atakapotokea, yeye aliye uzima wenu, ndipo nanyi mtakapotokea pamoja naye katika utukufu. Naibu askofu mkuu Lumana, Bwana ameweka wazi kabisa ya kwamba tunalo jukumu, majukumu, kazi nyeti na kazi nzito kabisa katika majira haya ya neema, nayo ni kutoka nje kwenda kufikia watu na kuwatangazia kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kupatia kila mmoja nafasi. Na pia nikasikia ya kwamba pia katika majira haya ya neema tunafaa kuwa tunamgojea Bwana wetu Yesu Kristo kwa hamu na gamu, tukitazama juu, tukilenga juu mbinguni, tukingojea kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Naibu askofu mkuu Lumana,
1: kweli kabisa mchungaji Caroline, Yesu mwokozi wetu alipofanya huduma yake alafu ikafika wakati wa kurudi mbinguni, aliwachia kanisa majukumu hapa chini duniani, na ikakuwa ni kwamba hayo majukumu ambayo alituachia si ati ni kama utachagua.
0: Ndiyo.
1: Kwa sababu katika Mathayo 28 ambayo umesoma mchungaji Caroline, anatuagiza ya kwamba tuende nje na tupeleke hiyo habari njema ya ufalme wake wa mbinguni, na pia tubatize watu, na pia akasema ya kwamba ametupatia hiyo mamlaka, yani Roho Mtakatifu ndiye atakayefanya, ule ambaye ndio roho wa mavuno ya sasa. Na pia mchungaji Caroline, ukiniruhusu ninukuu kitabu cha Yohana 15 mstari wa 27, unapata anaagiza, anaambia wanafunzi wake ya kwamba kwa sababu mumekuwa na mimi, kwa sababu nimewafundisha kwa mambo ya mbinguni, kwa sababu mumeona nikimfufua Lazaro, kwa sababu mumeona viwete wakitembea, watu, kwa sababu mmona nikifungua macho ya Bartholomeo, lazima nyinyi muende kwa wengine na muambie, ikakuwa ni kwamba tumekubwa, si ya kwamba utasema ninataka kwenda ama sitaki kwenda, ikakuwa ni lazima ya kwamba sisi kama kanisa la sasa ambalo tunamgojea Kristo Yesu, na kumbuka ya kwamba manabii wakuu wa Bwana wamekuja na wakatufundisha neno, wamekuja na wakatenda miujiza, hata uwezi ukahesabu kwa idadi yake ilikuja ikapotea, iwe ni virusi vya ukimwi ambavyo vimeponywa, imeponywa, iwe ni viwete wameinuliwa, iwe ni vipofu. Kwa hivyo sisi ambao tumeona haya yakitendeka na tumeamini, sisi ambao tumesikia ujumbe huu na tumeamini ya kwamba Mwokozi wetu Yesu Kristo kwa hakika ametuma mjumbe wake na anarudi kunyakua kanisa, lazima tukimbilie yale matai ya wale watu wote ambao hawajapata ujumbe huu, ili wakuwe na nafasi ya kuchagua. Hata sisi tulipopewa nafasi ya kuchagua, tulichagua utakatifu na tukachagua toba na tukajakua kufuata hawa manabii wakuu wa Bwana ili watuelekeze mbinguni, mchungaji Caroline. Kwa hivyo hiyo ikakuwa ni tumekubwa sana ambao tumeachiwa, lakini swali ni je, ukiangalia kizazi hiki tumeishi katika mwenendo ambao Bwana Yesu Kristo alituagiza? Kwa nyeti mchungaji Caroline, ni pia Yesu Kristo akatuelekeza na akatuambia kwamba kwa sababu ametoka mbinguni na pia ameenda mbinguni makao ya Baba yake, akatuelekeza kama kanisa ya kwamba kila jukumu tunapofanya wokovu wetu tulenge juu mbinguni mahali alipo mchungaji Caroline.
0: Hakika tuliachiwa jukumu kubwa kabisa kwenye majira haya ya kanisa. Katika majira haya ya neema, naibu askofu mkuu Lumala, na pia nimesikia vile Bwana ameonya wachungaji ambao wanaona tu waziwazi ya kwamba hao wanabii wakuu sana sana, hawa ndio mamlaka ya mbinguni, kwa kimombo God's authority on the earth, na wameleta Mungu mwenyewe kwa wingu kuu. Lakini wachungaji hawa hawataki kujisalimisha, wanataka tu kufanya tu mambo yao wenyewe binafsi, kufanya tu huduma zao wenyewe binafsi, wenyewe tu. Wameona ya kwamba Mungu Baba Jehova Yawe amewatuma wajumbe wake, wanabii wakuu sana sana wa mbinguni, na hao wanabii wakuu sana hawa ndiye mamlaka ya mbinguni, kwa kimombo ile tunaita God's authority on the earth. Na wachungaji wa leo hii wameona ya kwamba Mungu, ya kwamba wanabii wakuu zaidi sana wa mbinguni wamemleta Mungu mwenyewe kwa wingu wake wa utukufu, lakini hawataki kujisalimisha, hawataki kujisalimisha chini ya uongozi wa wanabii wakuu zaidi sana wa mbinguni. Wanataka tu kufanya huduma zao wenyewe binafsi. Naibu askofu mkuu Lumala,
1: mchungaji Caroline, hiyo ni jambo la kuhuzunisha sana, na ni jambo ambalo mchungaji Caroline, sijui nitasema nini, kwa sababu kila mtu mwanadamu vile tuliumbwa,
0: ndio
1: kuna moyo wa mwanadamu upenda Mungu. Yani ukiona tuseme mtembeleo wa Mungu, ukienda mahali kuna ibada ya Mungu, unafurahia, unahuishwa, unasikia ungependa kukaa pale. Na pia wanadamu wote kuna mahali hawapendi kukaa, tuseme kama yuko ni jelani, kama ni mambo ya hospitali, pengine kama ni babo mahali vitu imetendeka mahali kitu mbaya, watu hawapendi kujihusisha na hiyo. Na kwa hivyo ni dhahiri sana mchungaji Caroline, wakati ambapo kanisa, ukirudi nyuma kidogo, utapata kanisa tu ilikuwa imekauka,
0: ndio
1: hakuna mtu ajui hivyo. Si tulikuwa hapa na tulikuwa tumekwama tufore kwa mfano na viweke wetu. Namba ya pili, tulikuwa tumekwama na viziwi wetu, tulikuwa tumekwama na wake wetu. Sasa kanisani watu walikuwa wanaenda badala ya kumpata Mungu, unapata kuna mambo yanatendeka pale kama uzinzi, mtu inavunja moyo wa mtu. Kwa hivyo manabii wakuu wa Bwana walipokuja, kwa mfano mimi nilipoingia tu katika mkutano wao siku ya kwanza, unahisi uwepo wa Mungu hapa, uwezi ukatoka. Kwa hivyo mchungaji Caroline, saa ingine hiki kizazi tuseme tu ukweli, tuwache uongo.
0: Ndiyo.
1: Na pia saa ingine hiki kizazi tuseme tu ukweli, kiburi hiki cha peni mbili hakitasaidia, kwa maana hapa ni dairi shairi. kitambo hata miujiza ifanyike, ile uwepo tu wa Mungu unasikia hapana. Mahali tulikuwa palikuwa ni mahali pengine pachafu sana. Kwa hivyo mchungaji Caroline, swala hili ambalo umelete ya kwamba kunaweza kukua na mtu katika timamu ana Biblia na vitembeleo ziko hapa dhahiri, hazifichwi, kama ni uponyaji haulipishwi, na kuna mwenye anataka kukimbilia hapa, pengine yeye atakuwa tu amejiamulia ile saa ingine, kwa kimombo wanasema self-inflicted injury, yani wewe mwenyewe umetaka tu ujitetetese wewe mwenyewe. Ni kama saa ingine ukienda kwa town nyingine, kuna mmoja nilikuwa kwa town fulani pale Kitale, nikaona ni kama mwenda wazima amechukua wembe anajikatakata, yani mtuseme ni kama tu mtu afanye kijambo kama hilo. Wewe mwenyewe umeamua ya kwamba wewe unataka Mungu, wewe unachagua unataka nani, unataka tu adui wa Mungu, unataka shetani. Lakini katika kizazi hiki hatutadanganya, Mungu ameonekana dhahiri shahiri ukilinganisha na Mungu. Alitenda jambo kubwa sana, alingoja ya kwamba watu wafanye midhaa yao. Ikwe unaweza linganisha, yani unaweza linganisha tulitoka wapi na tuko wapi mara huu. Kwa hivyo inakuwa ni dhahiri kabisa, mchungaji Caroline, taa ya Mungu, sauti ya Mungu, mamlaka ya Mungu iko pahali manabii wakuu wa Bwana wanahudumu, na hapa hakuna mtu wowote, hata mchungaji wowote ambaye anaweza sema ya kwamba hajui. Hapana,
0: hakika iko wazi kabisa. Tunaweza kuona ya kwamba Mungu anaendelea kuongeza na kuongeza hapa mahali ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walipo, lakini amewanyima wengine wote. Na kwa hivyo, naibu askofu mkuu Lumala, mimi ninaweza kusema ya kwamba leo tumeonywa vikali, kwa sababu tumesikia ya kwamba huwezi fanya mzaha milele, la hasha, huwezi jifanya uoni milele, hapana. Kuna siku ambayo inakuja ambapo tutatoa hesabu, siku ambayo inaitwa siku ya ukweli, wakati ambapo Mungu atachagua, atatoanisha na kutenganisha ngano kutoka kwa magugu, na wale ambao watapatikana wakiwa watakatifu, wakiwa wanatembea kwa uaminifu mbele zake, hao tu ndio ambao wataingia katika ufalme wa mbinguni. Asante sana pale naibu askofu mkuu Lumala.
1: Mchungaji Caroline, shukrani zetu kwa dhati kwa Yesu Kristo kwenda msalabani na kutufia, na pia katika nyakati hizi za mwisho akatutumia majemadari wakuu zaidi wa Bwana waje watusaidie kwetu hapa kama huruma. Hakika tutamakinika masikio yetu, na pia tu hatutasikia tu kama wale wa Isaya 29 mstari wa 13 bila kubadilika. Tutaweka katika toba ili Mwenyezi Mungu atusaidie, kwa sababu hapa mchungaji Caroline, nilisikia vizuri sana katika hukumu hiyo inayokuja, itakuwa ndio hukumu ya mwisho ya Mungu. Na angalia mchungaji Caroline, nilikuwa nikiwaza tu kwa mawazo yangu vile sauti ya Bwana ilinena kwetu kuhusu hukumu, nikaangalia wakati Adamu walitenda dhambi, kifo kikakuja, angalia uchungu wa kifo, angalia mateso ya kifo. Mchungaji Caroline, hukumu ya milele ya Mungu, hakika mimi nilisema nataka nijifunzie kwa kifo hii ambayo tunakufa sahibi kama wanadamu, ile majonzi uleta, ile uchungu uleta, ile kukosa ulete, na niogope hukumu za Mungu milele. Kwako kwenye studio, mchungaji Caroline, huyu amekuwa ni naibu Lumala, ni askofu Lumala akipiga kutoka maeneo ya huruma. Mchungaji Caroline,
0: asante, asante sana pale naibu askofu mkuu Lumala kutoka

Hakika, hakika wapendwa wasikilizaji, imekuwa ni ujumbe nyeti sana ambao tumepokea siku ya leo, ujumbe muhimu kabisa. Maagizo nyeti sana sana ambayo yanatuelekeza jinsi tunastahili kuishi katika ulimwengu huu, ina pia tukaweza kujenda kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Mara tena ningependa kuchukua fursa hii kushukuru Mungu Baba Jehova Yawe sana kwa ajili ya kuwatuma watumishi wake, wanabii wakuu sana wa kutisha wa Mungu Baba, kuja kutusaidia na kutuongoza na kutuelekeza kwa ufalme wa mbinguni. Pamoja na wenzangu mchungaji Elizabeth na mchungaji Caroline, jina langu ni Margaret. Asanteni sana. Blessed people, up next is your sunset.

Mpendwa msikilizaji, tunapofika tamati mwa kipindi hiki ibada ya machweo papa hapa kwa kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, nikiwa na hodha wako Victor. Iwapo uko hapo ungependa kumpokea Bwana Yesu, wacha na sote tukampokee Yesu Kristo usiku huu wa leo. Mpendwa msikilizaji, rudia ombi hili nyuma yangu, sema: Bwana Yesu mkuu, mimi leo nimetambua ya kwamba ni mtenda dhambi, na ninatubu dhambi zangu zote ambazo nimetenda kwa kujua na kwa kutokujua. Bwana, ninakuomba ukanisamehe. Ninakuomba ukanioshe kwa damu yako takatifu. Na tafadhali Bwana Yesu mkuu, nakusihi ukaandike jina langu katika kitabu cha uzima wa milele, kitabu cha mwana kondoo wa Mungu. Na tafadhali ukanijaze kwa Roho wako Mtakatifu, ili niongozwe naye na kuelekezwa na kushauriwa vyema na kuandaliwa naye na Roho Mtakatifu kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Leo hii nakupokea moyoni mwangu ili uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Katika jina kuu la Yesu Kristo, mimi leo nimeokoka na kuamini.